son, die pad na die son. Hoe kan ons sonde vergelyk met die reën wat oor ons spoel? Hoe kan ek mooier na jou kyk as ek leeg is en die tyd nog 'n tikkie ver?

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Drink. Tel jy ook soos ek vanaand die aande wat al right was, besef jy ook ons hou mekaar nog vas. Wat maak jy vanaand as ek na Koos doop luister? Maak jy jou paie opdrank, raak jy die paie buister?

mense, jy was nooit daar gewees nie. Ek wou jou nooit seermaak, en jy ook nie van my nie. Ons was dalk net te lief vir mekaar, maar ek hoop ek loop jou raak.

Santos Valley. Hy't gewerk by die koöperasie, 10 mijl ver van sy huis. Sy fiets die het nie keers nie, teen die bulte moes hy stap. En amal het sy tjoen geken, wat hy fluit so langs die pad.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: is my vrou se slaap.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Maar my pa sê dis belangrik om jouself te wees. Al is dit ongerieflik. Jy het eintlik om anders te wees.
1: Ek hou daarvan.
0: Ek hou daarvan dat jy daarvan is.

0: en Kersfees, Kip Moer, die Bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die Bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Die Beter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

0: Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier open en aan.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok

Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Yeah! Bokradio.co.za.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Ook
1: Radio. Goeiemôre en welkom hier by die Naweek Ontbyt saam met my Colben. En as jy nou net ingeskakel het, is jy in tyd. Dit is omtrent 4 minute na 7 en ek kuier saam met jou oor die volgende 3 ure. Hierdie is 'n program wat propvol is en skrik vir niks. So as jy nou net wakker geword het of jy is al reeds op pad werk of waar ook al jou pad is, bly ingeskakel hier by my. Sit terug, relax so klein 'n bietjie. As jy koffietjies nog nie gemaak het, as jy geleentheid nou om te kry, sit so bietjie terug terwyl ek jou oor die volgende 3 ure vermaak.
2: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.

vir na die ander. Bok Radio. Ook op Bok TV.

Dis die naweek ontbyt saam met my Corbin hier in die ateljee. Ek vlieg solo hierdie week, my partner in crime besluit. Sy gaan my so klein bietjie alleen los, maar ek kla nie want ek is in jou geselskap hier by die naweek ontbyt. Ons het nou net geluister na Viljoen Retief met Wanneer Laas en net voor dit het ons 'n klassiek gehad wat die Bee Gees is met How Deep Is Your Love. Nou is een wat op die Kaapse vlaktes groot geword het, is hierdie een. Want definitief 'n naweek treffer was, nou as daardie, ek noem het 'n breinrokkie, daardie liquid wat so in 'n breinbottel in kom. As daai breinrokkie nou ingeskop het, dan is mense die wooden mic champions, en die Bee Gees was definitief een van hulle. En weer eens, as jy nou net ingeskakel het, is jy by die naweek ontbyt, dis omtrent 17 minute na 7, en as jy nou ingeskakel het, is jy in tyd vir 'n bietjie van 'n vooruitsig in terme van die weer. As baie goed en baie tipe van drama wat vir ons belangrik is, maar die enigste drama wat almal definitief impak is wat gebeur in die wêreld van weer. So kom ons kyk gou so kleine bietjie Kaapstad. Jou dagie begin soos volg. Kaapstad begin met 11 grade tot 19 en dan ook Clan William met 8 tot 25 grade. Ons sien George met 13 en 17, Hermanus 11 tot 18, Parel 8 tot 20, Stellenbosch 9 tot 20, Swellendam 10 tot 21 en dan ook Woester met 8 tot 20 grade. Nou verlede week toe ek en jy hierdie gesprek het, toe is daar baie reën wat op die vooruitkyk is en ook op die grenslyne vir ons wag, maar hierdie week lyk dit soos ons dit so klein bietjie vryspring. En as ons nou dink aan die feit dat daar so min reën was, is dit eintlik so klein bietjie van 'n bekommernis vir my, maar dis 'n gesprek heel anders en miskien nie vir hierdie tyd van die oggend nie, maar dit is wat gebeur in die wêreld van weer. En as ons nou so bietjie ons aandag skenk aan wat gebeur in die wêreld van sport, dan sal ons sien dat daar nie te veel is wat in die rugby gebied gebeur nie. Ons weet dat wanneer ons kyk na die Currie Cup, die Pumas speel vanmiddag teen die Stormers om 5:00, en dan ook sien ons in die internationals speel Australië teen Japan. En dan later vanaand sien ons ook dat die Bulle teen Nieu-Seeland gaan speel, en dit is in die Rugby Union Hybrid Friendlies. So dit is definitief een om na te kyk. Ek weet my mede-kollega Bonnie gaan definitief kyk na wat gebeur in die wêreld van sport in 'n verband met die Stormers. As ons so klein bietjie ons aandag skuif na die wêreld van tennis, sien ons Ben Shelton het die Kanadiese Ope vir 'n tweede agtereenvolgende jaar gewen en Brandon Nakashima met 6-3, 7-6 geklop. En dan ook Venus se moeilike loopie duur voort. Sy verloor teen Emiliana Aranga met 6-2, 6-2 in Cincinnati en dit is haar 14de agtereenvolgende enkelspel nederlaag. Jack Draper is in Cincinnati uitgeskakel deur Martin Landalucci met 6-3, 7-5 ondanks 'n 5-2 voorsprong in die tweede stel. En as ons kyk na wat gebeur in die wêreld van internasionale sokker, dan sien ons Arsenal begin die nuwe Premier League seisoen met 'n verdedigende as die verdedigende kampioen. Mikel Arteta het ook die span versterk met Bruno van Newcastle vir so wat 57 miljoen pond. Dis 'n groot bedrag. En dan sien ons ook die FIFA president Gianni Infantino is onder toenemende druk nadat UEFA en AFC volgens berigte steen probeer werf om voor die 2027 presidentverkiesing uit die pos te kry. Die konflik kan sonder twyfel groot gevolge vir die wêreld van sokker hê. So Jani, dit is wat gebeur in die wêreld van sokker. Ons het so klein bietjie gekyk na wat gebeur in die wêreld van weer. Bly ingeskakel, want oor die volgende 9 of 10 minute speel ek en jy weer dit beter gedoen. En ek sien uitspring op ons lyn op 0742000989 om jou mening te lig, om deel te hê aan die gesprek. En as jy wil, sê net hallo.

0: Want jy is waar jou hart is en jou hart is my huis, kom ons dans om die tafel in ons oud.
1: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

Dit is waar jy is saam met my Corbin hier by die naweek ontbyt. En om eerlik te wees, ek kan dit sê sonder twyfel en sonder skroom, ek is heel draagbaar. Dankie dat jy ingeskakel het en as jy nou net met ons is, dan is jy in tyd vir wie dit beter gedoen. As jy lank genoeg is met ons span, sal jy weet dan weer jy beter gedoen. Is die geleentheid wat ons het, ons so klein bietjie teruggegaan tyd en die vraag te vra, weer beter gedoen. Soms is daar musiek en dit kan soms te ikonies wees, te legendaries, om sy juwele tussen ons vingers weg te laat gryp en dan sien ons dan kunstenaars van tyd tot tyd dieselfde liedjie doen en miskien oordoen en nog 'n derde keer en 'n vierde keer oordoen en dan kry ek en jy die geleentheid om ons mening te lig, om albei na te luister en dan die vraagie te vra, wie het dit beter gedoen en hierdie week het ek 'n groot lied gekies. Hierdie liedjie is The Power of Love. Nou ek het in die begin het ek gedink dat Celine Dion die oorspronklike weergawe uitgereik het. Ek dink dit was in 1993. Maar tot my verbasing is daar eintlik 'n ander kunstenaar wie om 'n paar jaar voor dit uitgesit het. Hierdie is 'n baie interessante geskiedenis. Want baie mense besef nie dat Jennifer Rush se opname in 1948 die oorspronklike weergawe is nie. En baie van ons soos myself het gedink te Celine Dion. The Power of Love is geskryf deur Jennifer Rush, Candy Rue, Gunther Mende en ook Susan Applegate. Rush, wie is haar regte naam, Heidi Stern, is in New York gebore, maar haar musiekloopbaan het grootliks in Europa ontwikkel. So hierdie week het ek vir jou twee weergawe van 'n groot lied in die musiekwêreld en ek dink ek gaan begin met die oorspronklike een en dan gaan jy jou mening vir my lig. Ek gaan so baie sekondes speel van Jennifer Rush se weergawe van Power of Love en dan gaan ek na Celine Dion toe en dan gaan jy op die WhatsApp lyne vir my op 0742000989. Jy lig jou mening en jy sê vir my watter een jy kies op die antwoord. Wie het dit beter gedoen en as jy braaf genoeg is? As jy nou braaf genoeg is, dan sal jy Bok Radio se Wooden Mike Idol Edition mee deelneem en jy sal vir my opname doen, vinnige stemnote deurstuur met die stuk en dan die wenner aan die einde van dit. So hier is Jennifer Rush se The Power of Love.

As jy jou mening het, wil ek graag vra dat jy vir my boodskap sê. Ek sien die boodskap is kom nou al reeds deur. En dit kom vinnig en vloedig kom hy deur. So ons het nou geluister na Jennifer Rush. Ons luister gou so klein 'n bietjie na Celine Dion se weergawe van hierdie ikoniese lied.

0: Dancer is Celine Dion, The Power of Love. Nou, eerlijk te wees, as ek nou luister na hierdie twee stukkies, al twee vir my omtrent dieselfde. Ek denk die enigste ding wat vir my miskien so klein bietjie beweeg is die feit dat ek seker meer gewoond is om Celine Dion se stem oor die lig te hoor, of dat sy my klein bietjie meer bekend is in my lewe. Kom ek sê dit. Maar wat is jou mening? Stuur jou boodskapie deur vir my op 0742000989 en weer eens soos ek gesê het, as jy braaf genoeg is, wil ek graag jou stem hoor. Klik record op die WhatsApp voice note knopje, wat ons nou net dink is vir voice notes en so klein bietjie gebrand, en laat jou stem gehoor word hier op die Bok Radio spasie 074-2000-989. Lig jou mening en geef my jou antwoord op wie het dit beter gedoen.
1: The Monk Private School has exciting news. Our revised fee structure makes quality independent education more affordable and accessible than ever. With many parents facing uncertainty around school placements, now is the time to secure your child's future. Enroll for 2027 and guarantee a place in a nurturing environment focused on academic excellence, character development, and individual attention. Spaces are limited and filling fast. Contact Simont Private School today or visit simont.co.za.

0: shoes.
1: Ooh, Carrie Underwood met Good Girl. As jy nou net ingeskakel het, welkom hier by die naweek ontbyt. Jy saam met my Corbin en soos ek vroeër gesê het, hierdie naweek vlieg ek so klein 'n bietjie solo, want my mede-omroeper Bonnie Blankenburg het besluit sy nodig 'n bietjie van tyd af en ek gaan nie kla nie want dit is die geleentheid wat ek en jy mekaar beter kan leer ken. As jy nou net ingeskakel het, is jy in tyd vir die toekenning. Op die antwoord weer het beter gedoen en as ek na al jou WhatsAppies kyk, hier op ons WhatsApp-lyne is daar 'n duidelike wenner. Ek het WhatsAppies gekry, ek het stemnotas gekry, ek het so klein 'n bietjie van 'n geskiedenisles ook gekry en om eerlik te wees, ek kla nie, want as jy met my kuier, is my oggend gemaak. So, die clear winner gaan jy nou letterlik in die stemnotas vind en ons vat so klein 'n bietjie van 'n luister na wat Ilana vir ons sê in verband met wie het dit beter gedoen.
2: Môre. Ek sou sê Jennifer Blas. En jy staar, ek onthou was sy eintlik oorspronklik geweest.
1: 1948 definitief Ilana, sy was die oorspronklike kunstenaar met daai lied. Ons hoor gou wat Petrus te sê het.
3: Of wie het beter gedoen? Baie beslis Jennifer Rush.
1: Lyk vir my almal het dieselfde mening. En dan sê ek gaan gou net hierdie naam soek. Mulskeeper sê vir ons tussen daai twee is dit Jennifer Rush. Maar Power of Love deur Brett Stone is nog die beste. Miskien moet ek daai weergawe gaan soek. Maar ons hoor gou wat Mul te sê het.
4: Kyk, daar is geen twyfel dat Jennifer Rush is wat daai liedjie bekend gemaak het nie en tussen daai twee weergawes verseker die beste weergawe is nie, maar daar's nog 'n weergawe waarvan baie min mense seker weet, dis 'n AI weergawe deur Brett Stone wat ek dink al twee van daai ook oortref.
1: Okay. Mul, ek gaan vir jou gee dat daar 'n ander weergawe is, maar of dit beter is, weet ek nie, want dit is AI. Met AI gaan ek nou nie kompeteer nie, maar jy is definitief reg met en jy stem saam met al ons ander luisteraars. Jennifer Rush doen dit vir ons hierdie week. En soos ek gesê het, daardie liedjie was vrygestel in 1984. So dit is Jennifer Rush met Power Love. So ek wil net graag vir jou daai geleentheid gee. As jy nou by die werk is of as jy nou in jou kar is terwyl ons hierdie speletjie gespeel het, hier is jou geleentheid. Gryp hom. Well done. Ek het gedink dit gaan Celine Dion wees. Miskien is 'n klein bietjie partial daar. Ek gedink dit gaan sy wees, maar jy het gepraat, jy het gestem en jy het gekies dit is Jennifer Rush met Power of Love.

Radio. Bok Radio, dit is waar jy is en as jy nou ingeskakel het hier by Bok Radio, is het net so paar minute voor 8:00. Ons het nou geluister na Reina, ek wil nog gesê dat Reina Velvet dit was nie, dit is die mannetjie wat nog kom, so ek leef in die toekoms. Ons het geluister na François van Cooke met Mensdom en dan ook voor dit Shaggy met Hope. Oor die volgende paar minute gaan ons luister na Reina Velvet se Sterreval en dan ook Dewald se Die Lig, laat die lig kom. So bly ingeskakel hier by die Navi Kombuit. Oor die volgende paar minute is daar 'n paar goed wat ons program is. Om 8:15 gaan ons kyk na ons gemeenskap dagboek en dan ook 8:30 het ons kan jy dit onthou. So bly ingeskakel by die Navi Kombuit en stuur daardie boodskapies op 074 2000 989.

0: Geet,
1: baie verander van my Bruce Beyers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danken.
3: Naweek breakfast met Colben en Bonita.
4: Goeiemôre en welkom hier by die Naweek Ontbyt. Dit is 2 minute na 8 uur. Die tyd vlieg vinnig. Ek kan nie glo dat 1 uur nou reeds verby is. As jy nou net ingeskakel het, goeiemôre en welkom hier by die Beter Alternatief. Hierdie oggend het vir ons baie vinnig begin. Ek het boodskampies gekry, ek het stemnotas gekry. Jy maak my ongelooflik spesiaal voel op die naweek wat ek 'n bietjie solo vlieg. Maar as jy nou ingeskakel het, is die BS, wil ons sê die B, ek wil nou beter en beste as een woord by mekaar gekry het, clearly did not work. Daar is geen ander manier om jou oggend te begin dan om te weet wat in die wêreld van weer gebeur nie, want toe ek nou vanoggend vroeg uit my motorhuis uit trek, sien ek daar is net mis oral. So as jy nog onseker is van wat jy wil doen, kan doen of gaan doen, hier is jou weer vooruitsigte. Kaapstad, jy begint met 11 tot 19, Clan William 8 tot 25, George 13 tot 17, Hermanus 8 tot 18, Parel 8 tot 20, Stellenbosch 9 tot 20, Swellendam 10 tot 21 en dan ook Woester met 8 tot 20. Nou verlede week toe ek en jy hierdie intieme gesprek gehad het, was daar baie reën en waters op die grenslyne wat vir ons wag, maar hierdie naweek lyk dit so nie. Dit lyk so 'n klein bietjie wolk gaan wees, 'n klein bietjie son, 'n bietjie van albei, the best of both worlds, maar jy kan definitief jy kan definitief uitgaan. Daar is nie weer of reën wat jou gaan stop nie. So dit is hoe die wêreld van weer vir ons lyk vanoggend. En as ons so klein bietjie kyk na die wêreld van sport, is daar nie te veel wat jou vanmiddag besig gaan hou nie. Ons sien dat Australië teen Japan speel en hulle het eintlik vanoggend gespeel by die Queensland Country Bank Stadium en dit was om 7:15 vanoggend. En dan sien ons ook later in die dag in die Currie Cup. Die Pumas speel teen Stormers om 5:00 vanmiddag en dan ook in die Rugby Union Hybrid Friendlies sien ons dat die Bulle teen New Zealand gaan speel en een van ons luisteraars hier by die naweek ontbyt, hy sê nou net vir my vanoggend, hy is van New Zealand en hy is al 24 jaar daar, so New Zealand teen die Bulle om 7:00 vanaand, so as jy ingeskakel wil bly, is dit definitief 'n wedstryd wat jy na gaan wil kyk. In die wêreld van tennis sien ons Ben Shelton het die Kanadiese Ope vir 'n tweede agtereen volgende jaar gewen en Brandon Nakashima met 6-3, 7-6 geklop. Ook Venus se moeilike loopie duur voort, sy verloor teen Emiliana Arango met 6-2, 6-2 in Cincinnati, haar 14de agtereen volgende enkelspel nederlaag. Jack Draper is in Cincinnati uitgeskakel deur Martin Landalucci met 6-3, 7-5 ondanks 'n 5-2 voorsprong in die tweede stel. So ons het gedink hy sou wen, maar definitief nie. In die wêreld van internasionale sokker, Arsenal begint die Premier League seisoen as die verdedigende kampioene. Mikel Arteta het ook die span versterk met Bruno van Newcastle vir sowat £75 miljoen. FIFA-president Gianni Infantino is onder toenemende druk nadat UEFA en AFC volgens berigte steen probeer werf om hom voor die 2027 presidentverkiesing uit die pos te kry. En hierdie konflik is ongetwyfeld een van haarie konflikke wat dalk die wêreld van sport gaan impak. So dit is definitief ietsie waaraan ons met oop oë na kyk. Maar ja nie, hierdie is die kykie na jou weer en ook sport. Om 7:45 gaan ons so 'n bietjie van 'n kykie kyk of bietjie van 'n kykie het na jou gemeenskap dagboek en dan ook om 8:30 vra ons die vraag: kan jy dit endou? En hierdie is 'n spel wat jy definitief ingeskakel voor wil bly.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Ok Radio.
1: Goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het, is jy by die naweek ontbyt hier saam met my Colben, en as jy nou vroeg genoeg ingeskakel het vanoggend, sal jy weet, ek vlieg hierdie naweek solo. En as jy nou gewonder het, ek is heel wat draagbaar, so jy kan ingeskakel bly van nou af tot en met 10 uur vanoggend, baie welkom hier by ons. Dit is 7:45 vanoggend, en ek gaan so klein bietjie van 'n kykie het na jou gemeenskap dagboek. So jy sal weet dat ons hier by die hoop, by die Bok Radio familie, ons het 'n baie noue en intieme verhouding met ons vriende by die Hoop Gemeenskap projek, en hierdie maand wat vroue maand is, het Hoop 'n poging aangewend. Hulle gaan probeer om 10,000 pakkies sanitêre doekies in te samel, en hulle wil graag 400 pakkies aan 25 skole skenk. Die nood is baie, baie groot vir sanitêre doekies, en dis 'n leksheid wat baie skoolere nie kan bekostig nie. Hartseer, maar dit is ongelukkig ongelukkig ons realiteit, en ons vra aan almal van ons luisteraars om asseblief hierdie projek te ondersteun, en as jy ietsie wil skenk aan die Hoop Gemeenskap projek, gaan besoek hulle gerus in by 117 13 Patry Singel in Okwango Park in Brackenfell. En as jy wil weet wanneer jy daar kan gaan, jy kan gaan tussen Maandag en Donderdag tussen 9:30 en dan ook op 'n Vrydag tussen 9:00 and 3:00 die middag, en dan ook elke laaste Saterdag van die maand. So Jannie, dit is vroue maand, en die poging is om 10,000 pakkies sanitêre doekies in te samel. So as jy nou, net soos ons hier by die Bok Radio familie, 'n hart van goud het, gaan besoek asseblief ons vriende by die Hoop Gemeenskap projek. Jannie, so om 9:30 vanoggend het ons, kan jy dit onthou, maar voor dit het ons vir Ariane Venus met Reg, en ook vir Roxette met Listen to Your Heart.

0: minder ophou. Bok Radio. As jy nou net ingeskakel het, is jy by hierdie naweek ontbyt. Jammer, dit lyk soos ons klank so klein bietjie af is. Weereens, welkom, goeiemôre hier by naweek ontbyt. Jy is saam met my Colvin en ons is nou letterlik half pad deur ons program. Ek kan nie glo die tyd het so vinnig gestap nie. En as jy nou net ingeskakel het, is dit 7:30 en jy is in tyd vir kan jy dit onthou? En met kan jy dit onthou, gaan ons so kleine bietjie terug in tyd. Ons vra soms 'n vraagie wat vir jou laat dink. En dit is die tyd wanneer jou geheue gaan skitter of wanneer jy gaan sê, ag nee, ek vat 'n blaaskans. Welkom by Kan jy dit onthou, die speletjie waar ons jou terugvat na die goeie dae van TV-reekse, temaliedjies en karakters wat ons almal geken het of gedink het ons ken. Hierdie week het ek 4 baie ikoniese stellings uit flieks uitgekies oor jare. Daar is 4, daar is spesifieke stemme, spesifieke woorde wat gebruik is en hierdie woorde gaan jy nou na luister en hierdie leidrade gaan jy na luister en jy gaan op ons WhatsApp lyn klim op 0742000989 en jy gaan vir my sê wat die naam van hierdie fliek is. So back in the day, as jy nou ietsie gekyk het, miskien het jy 3 keer gekyk, 4 keer gekyk, en ek is een van die mense, as 'n fliek vir my baie, baie nice is, ek gaan hom oor en oor kyk. So ons gaan nou so klein bietjie van 'n luister vat na die 4 stellings in hierdie flieks, of die 4 uittreksels van hierdie flieks, en jy gaan vir my op die WhatsApp-lyne klim, en jy gaan vir my sê wat die naam van hierdie flieks is. Die catch met hierdie een is, die eerste luisteraar, wat al 4 vir my reg deur kan sê, so jy gaan net vir my die naam van die fliek sê, die eerste luisteraar wat vir my al 4 name van hierdie fliekies deur kan stuur, vir jou gaan ek dalk op die lyne kry, om so klein bietjie opklaring te gee, vir miskien 'n Corbin wat nog nie al 4 geken het, so hier begin ons met daardie 4 leidrade.
1: Doc, we better back up, we don't have enough roads to get up to 88. Roads? Well, we're going, we don't need roads.
2: Talking to me? Well, who the hell else are you talking? Talking to me?
3: Nobody puts baby in a corner.
4: Hasta la vista, baby.
0: So die laaste een was so baie groot leidraad. Daai laaste een is my een van die mees bekendste stellings in die wêreld van flieks, maar ek wil jou nog een geleentheid gee om deur al 4 leidrade te gaan. Ek speel nog eenmaal, hierdie is 4 flieks wat oor die jare gedoen is. Die eerste een wie vir my 'n boodskapie kan stuur en hier gaan ek vra, as jy kan, stuur tik dit vir my uit, maar indien 'n stemnota ook okay, maar hier is die 4 stellings vir hierdie 4 flieks. Eerste een wat my al 4 reg kan stuur vir jou kry ek op die lyn.
1: Doc, we better back up. We don't have enough roads to get up to 88. Roads?
4: Well, we're going. We don't need roads.
2: You talking to me? Well, who the hell else are you talking? You talking to me?
3: Nobody puts baby in a corner.
4: Hasta la vista, baby.
0: Daar sê, daar is die 4 leidrade vir hierdie 4 stellings oor jaar wat gemaak is in baie groot en ikoniese en bekende flieks. Stuur jou boodskapie op 0742000989 en wie weet, miskien kry ek jou op die lig en ek en jy gesels so klein bietjie. Sê, daar is die 4 leidrade vir hierdie 4 stellings oor jaar wat gemaak is in baie groot en ikoniese en bekende flieks. Stuur jou boodskapie op 0742000989 en wie weet, miskien kry ek jou op die lig en ek en jy gesels so klein bietjie.
5: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële

plek deur netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.

0: Naweek Breakfast met Colben en Bonita.
1: Dit is waar jy is, die naweek ontbyt saam met Colben. Hierdie naweek vlieg ek solo, maar soos ek gesê het, ek is eintlik baie bekommerd, want jy hou vir my baie goed. Jy hou vir my company en ek hou daarvan. En een van die gedeeltes van hierdie program is die feit dat ek die geleentheid het om met baie van ons luisteraars in kontak te kom, en een van daardie is Derek. En vanoggend het ons so bietjie gesels en 'n bietjie van 'n game gespeel, kan jy dit onthou, as jy nooit ingeskakel het, en Derek was een van die enigste mense wie al vier reg gehad het. Derek, goeiemôre meneer.
2: Goeiemôre, hoe gaan dit?
1: Geen klagte, geen vaars klagtes my kantie. Luister Derek, baie dankie dat jy saam sou jou boodskapie het ek gekry. Ek het vier uittreksels gespeel vanoggend en jy was een van daardie regte antwoorde. Net om almal net weer te verfris in terme van wat daai uittreksels was, gaan ek nog so eenmaal speel voordat jou die geleentheid gee om vir ons te noem wat daardie regte antwoorde was.
2: Okay.
3: Where we're going, we don't need roads. You're talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me?
4: Nobody puts baby in a corner.
5: Hasta la vista, baby.
1: En daar was die vier uitreksels. Nou Derek, jy het 10 uit 10 het jy geslaag. Kan jy net vir ons luisteraars noem precies wat daar die vier antwoorde was?
2: Die eerste was The Godfather. Wacht. Die eerste was Back to the Future.
1: Yes.
2: Ek nie nou lekker gehoor dat jy dit nou weer gespeel het nie.
1: Noem het soos jy dit vir my op die WhatsApp hier neergeskryf het.
2: Dit was Godfather, Back to the Future, Dirty Dancing, en Terminator.
1: Wel gedaan, Derek, jy is een van baie min luisteraars wat hom reg gekry het, so hierdie is jou geleentheid om jou bietjie van 'n baan te vat. Daar sê, geniet hom, gebruik hom, vat hom vas. Janie, Derek, kan ek net vir jou vraag, as hy enige iemand, eerstens baie dankie dat jy saam gespeel het en wel gedaan het alles reg gekry het, as hy enige iemand wat jy dalk op die lig wil voor 'n vinnige hallo sê, net 'n vinnige shout-out wil gee.
2: My vrou, my dokterkie, baie lief vir julle, was het 'n lekker dag wees en nommer wat luister wat my ken, hallo julle,
1: lekker naweek. En hoe oud is jou dokter, want hy sê dokterkie?
2: 7.
1: Oud, dis 'n lieflike ouderdom.
2: Besig.
1: Sê, hou vir julle op julle tone.
2: Ja.
1: Derek, baie dankie dat jy saam gespeel het op Kan Jy Dit Onthou. Baie dankie vir jou boodskap hier, baie dankie vir jou stemnote, en ek hoop jy en die familie julle geniet die res van die dag.
2: Dankie julle ook.
1: Plezier, lekker dag meneer.
2: Jy ook.
1: Janie, dit is Derek wie die wenner was van Kan Jy Dit Onthou. Al vier vrae of al vier antwoorde 10 uit 10 vir jou, Derek, geniet die dag. En vir jou wat nog ingeskakel is by my, daar is nog hope wat in die program wag. Jy is hier by die naweek ontbyt, saam met Colben vanoggend.
0: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies, en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
6: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.

vingers deur die donker druk. Waar die kronkelpad onself weer reg kom ruk. Sien ek daar diep in die verte die dorse liggies wat brand so skerse. Ek zweer ek kan jou hoor, weer van vooraf my hart op jou vloer.

0: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
1: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
2: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
3: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za.

0: Dis nou 9:00, goeiemôre. Ek is Corbin en in jou naweek nuus oorsig. Transnet vra vir 35 miljard vir infrastruktuur opgraderings. Kusatu is geskok oor 27,000 vakante onderwysposte. Die grensbestuursowerheid sê die onlangse massa uitsettings het daarin geslaag om buitenlanders te ontmoedig om die land weer binne te kom nie. En George Municipaliteit in die Weskaap waarsku inwoners, rekeninghouers en werksoekers om waaksaam te wees teen swendelaars wat hulle voordoen as munisipale amptenare. Ook in die nuus, Suid-Afrikaanse amptelike werkloosheidssyfer het in die tweede kwartaal tot 33,6% gestyg. Die Nasionale Dobbelraad van Suid-Afrika maan landburgers om hulle huishoudelike finansies te beskerm en versigtig te wees wanneer hulle dobbel. En Kaapstadse Boulderstrand het weer eens internationale erkennings verwerf en erkenning verwerf en is 20ste op die Big 7 Travelse lys van die wêreldse 50 beste strande vir 2026. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, 'n volledige bulletin volg om 11.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Kobus met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het, welkom hier by die Naweek Kompyt. Ons is amptelik aan ons laaste uur en ek sal dit elke keer sê, die tyd vlieg veel te vinnig, maar as jy nou net ingeskakel het, is dit 8:15 vanoggend. Ons het nou net geluister na See Clearly Now by Hot House Flowers en net voor dit het ons gehet Kruger en Tutu met Reen Weer Liefde. Wat 'n manier om 'n Sondag of Saterdagoggend, jammer, Saterdagoggend te begin. En nog een manier, as jy nou nog nie jou voet uit die bed uit of uit die huis uit gestoot het of geklim het of beweeg het nie en jy weet presies nog nie wat jy vandag gaan doen nie, kom ons luister na die drama wat almal se besigheid is en dit is die weer. Ons kyk na jou weer, Kaapstad, jou vooruitsigte lyk soos volg, 11 tot 19 grade, dan ook Clan William, 8 tot 25 George, 13 tot 17 Hermanus, 11 tot 18 Oudtshoorn kom deur met 10 tot 23 Parel, 8 tot 20. Stellenbosch kom deur met 9 tot 20, Swellendam 10 tot 21 en dan ook Woester met 8 tot 20. Ek het dit vroeger genoem, verlede week toe ek en jy hierdie intieme gesprek gehad het, het ek veel baie reën oor die grenslyne aanbeweeg en aangeteken om te sê, daar is reën op pad, maar hierdie naweek nie, so daar is so bietjie wolke, daar is so bietjie sonskyn en bietjie van al by the best of both worlds, maar definitief geen reën op die vooruitsigte nie. As ons kyk in die wêreld van sport, sal ons sien dat hierdie naweek nie een van daardie besige naweke gaan wees nie. In die wêreld van rugby sien ons vroeg vanoggend het Japan teen Australië gespeel. Dit was 6:45 vanoggend en dan ook in die Currie Cup sien ons 5:00 vanmiddag of vanaand. Speel die Pumas teen die Stormers. En dan ook in die Rugby Union Hybrid Friendly sien ons die Bulle speel teen New Zealand 7:00 vanaand. So dit is definitief een van daardie wedstryde om na te kyk. As ons so klein bietjie kyk in die wêreld van tennis. Ben Shelton het die Kanadiese Ope vir 'n tweede agtereen volgende jaar gewen en Brandon Nakashima met 6-3, 7-5 geklop. Venus se moeilike loopie duur voort. Sy verloor teen Emiliana Arango met 6-2, 6-2 in Cincinnati. En dit is haar 14de agtereenvolgende enkelspel nederlaag. Jack Draper is in Cincinnati uitgeskakel deur Martin Landalucci met 6-3, 7-5, ondanks 'n 5-2 voorsprong in die tweede stel. En nou in die wêreld van internasionale sokker. Arsenal begin die nuwe Premier League seisoen as die verdedigende kampioene. Mika Arteta het ook die span versterk met Bruno van Newcastle vir so wat 75 miljoen pond. Dis 'n ewige bedrag. FIFA se president Gianni Infantino is onder toenemende druk nadat UEFA en AFC volgens berigte steen probeer werf om hom voor die 2027 presidentverkiesing uit sy pos te kry. Ons weet sonder twyfel dat hierdie konflik kan 'n groot gevolg het op die wêreld van sokker. So Jani, dit is wat gebeur in die wêreld van sport. Ons het so klein bietjie gekyk na die wêreld van weer. Hierdie program is definitief nog nie klaar nie. Daar's baie wat nog op die horison vir ons wag. Om 8:30 het ons 'n kykie na wat in die eiendomsmark gebeur met NS Property Solutions. Ook het Tini Jonker toere vir ons 'n klein bietjie van 'n inset. Sal ons gaan vir jou vra om die WhatsApp lyn te klim 0742000989 om ook jou mening te lig. En dan kom ons naby aan die einde van die program. Maar voordat ons aan die einde van die program is, is daar nog veel meer baie goeie musiek wat aankom is.
2: Ag lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis mos al presies.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Wickfalls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: O, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: En daar's 'n lekker braai vir papa.
4: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek net vir jou. Bok Radio.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Ook
1: radio. Dis reg, dis waar jy is, die naweek ontbyt saam met Colben en Bonita, die beter alternatief. En as jy nou ingeskakel het, is dit 9:30 en jy is net in tyd vir ons insetsel met NS Property Solutions. Nou, NS Property Solutions is nou al wel bekende vriende hier by die Bokspan. So as jy in die mark is om te verhuis of jy kyk na jou volgende belegging en eiendom is in die spul vir jou, is jy in tyd en die regte mense gaan ons so klein bietjie met jou gesels. Bly ingeskakel vir die NS Property Team.
0: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorsede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag. Besoek nspropertysolutions.co.
2: Goeiemôre Bok Radio en goeiemôre Bok Radio luisteraars. Vandag wil ek julle bietjie meer vertel oor 'n plot en plan geleentheid in die Groenendal area. Die huis gaan 225 vierkante groot wees. Hy gaan bestaan uit 2 slaapkamers, 2 moderne badkamer, 'n kombuis met moderne afwerkings, 'n oopplan leefarea, 'n onderafdak braai area en ook 'n dubbelmotorhuis. Dit alles kan jy kry. 5.400.000. Huurregte is ook nie betaalbaar. Vir meer inligting, kontak asseblief vir Tanya op 073-024-3473 of vir Kosie en Sonja op 081-282-1889. Ons hoop julle het 'n wonderlike Saterdag verder en om vinnig van julle te hoor. Dankie.
1: Weer eens, dit is die span van NS Property Solutions. So as jy in die mark is vir 'n eiendom, kontak vir Tanya op 073-024-3473.
0: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorsede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag. Besoek nspropertysolutions.co. Benzeta.

0: Juanita Du Plessis en Snotkop, wat 'n manier om 'n Saterdagoggend, ek bly in die toekoms wees, in die toekoms wil, wat 'n manier om 'n Saterdagoggend te begin, ruk die dam by Juanita Du Plessis en Snotkop. Nou, om 'n Saterdagoggend so te begin, sê vir my dat die week baie lank was. En as hierdie week of hierdie jaar of hierdie maand baie lank was, en jy het 'n blaaskansie van nodig, is die span by Tini Jonker Toere definitief die mense met wie jy moet gesels. So bly en geskakel vir hierdie insetsel, want ek, sodra ons aan die einde van die jaar kom, is die gedagte altyd, wat doen ek aan die einde van die jaar, wat doen ek in hierdie maand, wat doen ek oor die volgende paar weke, en daar is 'n paar gedagtes wat die span by Tini Jonker Toere het om met jou uit te ruil.
1: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blommetoere, hoes Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere.
2: Elsa, hoor hierdie naam. Turkye.
3: Turkye. Turkish Delights.
2: Ek het geweet jy gaan eers daar toe gaan, maar wat van daai lekker borek?
3: Borek? Wat is die borek nou weer?
2: Is mos daai goedjies met die spinasie.
3: Die pannekoekies, daai plat pannekoekies. Jy koop dit oral in Turkye. Dis verskriklik lekker. As jy nou hou van 'n lekker soutdappie, so kaaserige spinasierige dingetjie is 'n borek vir jou, nê? Nee.
2: Absoluut. En jy kry hom nogal lekker daar by die Grand Bazaar in Istanbul, nê? Nee? En ook by die Spice Market, want hulle verkoop nie net dit spices daar nie, nê?
3: Jy kan eintlik enigiets daar, nê? Nee. Dit is 'n moet sien in Istanbul. Daar is daar maar net soveel goeders om te koop en eintlik net om te kyk.
2: Ja, absoluut. En dan kan jy daar 'n lekker vaart op die Bosforus vaar wat natuurlik Asië en Europa verdeel en Blue Mosque, Hagia Sophia. Maar Istanbul is nie die enigste plek in Turkye nie. Ek moet vir jou sê, my gunsteling plek in Turkye is Kappadosie.
3: Kappadosie. Kappadosie is bietjie verder noord, nê? Nee.
2: Ja, hy lyk eintlik bietjie meer oos van Istanbul. En hy is die plek wat die mees interessantste rotsformasies vir my gehad het.
3: Ja, dis 'n baie eerie landskap.
2: Ah, nee. Baie eerie. Dis kom waar baie flieks nogal daar geskiet is ook. En hulle noem daai rotsformasie is die Fairy Chimneys.
3: Ja, maar dit lyk nogal soos Fairy Chimneys.
2: Ja.
3: Interessante struktuurtjies en goedjies wat jy daar kry, maar dit lyk nogal, dit laat dink nou soos 'n maanlandskap partykeer en dat dit is hoekom dit so aantrek, want dit voel nie of jy op die aarde rondloop nie. Dit is net dis so anders.
2: Dit is iets wat ons glad nog nooit gesien het en mense het gebly in hierdie Fairy Chimneys. Maar wat vir my interessant is en wat vir my 'n lekker ding is om te doen is ons staan vroeg die oggend op en ons vat 'n ligballon vaart met sonopkoms deur hierdie eerie pragtige landskap. En dan dink ek terug aan daai tyd toe daar duisende mense, Christene, ondergronds gebly het in kerke daarso in Kappadosie.
3: Maar dit was stede, nê? Nee. Dit was eintlik amper soos 'n hele gemeenskap wat onder die grond in die grotte gebly het wat vir hulle goed uitgekap het om in te bly, is dit reg?
2: Ja, nee, jy is doodreg. Hulle het self skole daar gehad, hulle het kerke daar gehad, hulle het hierdie eeueoue air conditioning gehad wat om die lug te suiwer wat van bo af kom, 'n hele water suiweringsding gehad sodat die mense kon lewe ondergronds. Vir jare en jare.
3: Vir jare, ek kan my dit nie indink nie. En alles was eintlik om hulle Christendom, om hulle geloof so half te kan uitvoer, nê, want hulle is vervolg. En dit is natuurlik, nou dink ek weer aan Paulus, want Turkye en Paulus is, ofwel, soos het bekend gestaan, in Klein-Asië in die Bybel, is natuurlik in die Nuwe Testament, luisteraars, nê, want Paulus is gebore in Klein-Asië, maar hy het soveel van sy briewe wat in die Nuwe Testament is daar geskryf en hy daar gaan besoek aflê Kolossense en Filippense en Efesiërs. Ek meen ons besoek ook Efese met sy pragtige die ruïnes van die ou stad Efese wat uit die tyd van die Romeine dateer en daar is natuurlik dit is baie indrukwekkend.
2: Ongelooflik, dit is die best bewaarste ruïnes wat ek al gesien het, die biblioteek, die amfitheater. Jy kan nou nog daar sit wat oor 5000 mense kan vat.
3: Fantasties. fantasties. Ek weet mense sing ook baie keer daar want die akoestiek is so goed. Al is dit 'n buitelug teater, nê. En dit is regtig vir baie mense net hulle noem dit ook mos die voetspore van Paulus. Jy gaan besoek al die sewe gemeentes wat hy gestig het daar so in Klein-Asië. Dit is vir baie mense nogal 'n diep spirituele ding om Turkye te besoek, nê.
2: Dit is definitief.
3: Maar van die ons op die jaar.
2: Ons gunsteling ding in Turkye. Ek gaan dit sê. Ons gaan na die pragtigste plek toe, Fethiye, en na 'n plek genaamd Oludinus. En as jy hom Turks vertaal, beteken dit blou see.
3: En dit is blou.
2: Oh, dit is
3: superblou.
2: Is superblou.
3: Lorika Raal wat sê alles is blou. Alles is blou. Daai water is die blouste blou wat jy nog gesien het.
2: Dis waar en waarvan ons vat jou op een van hierdie tradisionele pirate ships en is definitief 'n pirate ship van ourselves 'n pirate op boot.
3: Ja, luister as ek nou byvoorbeeld aan Pirates of the Caribbean, 'n oudtydse seilskip met takelwerk en seile en houtbalke. Dit lyk regtig so en ons is heeldag op hierdie skip. Dit voel fantasties. Dit voel weer eens, dit voel nie rarig nie, voel of jy in 'n fliek speel.
2: Ek vind dit is fliek speel en jy swem en jy drink 'n drankie en jy eet van die lekker kos hulle gee vir jou op boord kos en dan spring jy van heel bo van daai boot af in hierdie blou water in.
3: Dit is so lekker. Maar vertel nou van die hoogtepunt want dit is iets wat ek dink mens bitter min. Beleef.
2: Ja, ons gaan definitief, ons sit 'n musiekie aan van Kirk Darren en daai kaptein spanie seile en al die Afrikaners kom op daai dek, dans, sokkie en dan is al die foam wat oor jou kom is soos 'n foam party in die
3: 1990s. Onthou julle in die 1990s was dit vreeslik lekker as jy uitgaan in die aand en dan hou hulle skuimpartytjie of 'n foam party soos hulle in Engels sê. En dan dans jy letterlik in hierdie massas skuim. Nou luisteraars, ons doen dit weer.
2: Ons doen dit weer.
3: Maar op die dek van die seilskip. En dan
2: in die Mediterrane See. En daar het jy dit. En Elsa, waarheen volgende?
3: Waarheen kan dit volgende wees? Wat nog lekkerder is Turkye is. Ek kan nie wag nie.
2: Ek kan ook nie wag nie.
0: Johnny, as jy span nie kan wag nie, kan ek ook nie wag nie. Dit is definitief ietsie om jou te laat smag na 'n vakansie. So as jy nog gesoek het vir 'n plekje wat jy wil besoek of ietsie plekje wat jy na wil gaan, is hierdie die guldige geleentheid om die span by Tini Jonker Koere te kontak om uit te vind wat in daardie wêreld gebeur. Vereers gaan ek groet hier van die naweek om byt. Dit was ongelooflik om tyd saam jou te spandeer. Dankie vir jou boodskappe, dankie vir jou stemnotas. Tot môre oggend hier van die naweek om byt. Ek is Corbin. Oor die volgende paar minute gaan Jaco de Villiers jou ook vermaak met 4 ure van die beste hits wat hy uitgekies het. Bly ingeskakel hier by die Naweek om byt.
4: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
5: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou saus, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger en chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy

0: 10 met Jaco de Villiers.
1: Dis sukke tyd op hierdie Saterdagoggend en ek sê vir jou 'n hartlike goeiemôre regstreeks uit die Parel uit. Cherry Parel, dis waar kuier vandag en dit is super lekker om hier te kuier en omring te wees met net van die mooiste voertuie wat ek nog ooit in my lewe gesien het. En ek natuurlik ook self 'n trotse Cherry bestuurder. So ja, wat 'n lekker voorreg om vandag hier te kuier by Cherry in die Parel. En jy moet vandag 'n draai kom maak. Ons kuier hier tussen 10 en 2 en dit is hulle maandelikse test drive day. Dis die perfekte geleentheid vir jou om jou droom Cherry te kom toets bestuur en natuurlik te kom kyk na al die verskillende modelle wat hier is. En lyk dit vir my gaan gebraai word ook. So dis die beste vibe in die Parel sê hulle vir my. So kom maak 'n draai hier by Cherry Parel, kom sê vir my hallo. Intussen tyd gaan ek vir die beste musiek speel. Baie dankie aan Corbin wat vir jou geselskap gehou het vanoggend. Hy was jou naweek ontbyt. So een helfte van die span wat vir jou vanoggend geselskap gehou het, maar ek en jy gaan nou saam kuier vir die volgende 4 ure. In die eerste uur is dit country muziek tussen 10 en 11, jou country top 10. Dan tussen 11 en 12 bring ek vir jou splinter nuwe muziek saam. En dan in die laaste 2 ure van die program het ek vir jou die Bok Radio top 20. Gaan ons vandag een splinter nuwe nummer 1 hee? Wel, ons gaan met jy gaan maar met ingeskakel bly om uit te vind. En ek gaan ook later met iemand wat betrokke is by die Stellenbosch woordfeest, gaan ek so klein bietjie later mee gesels. Maar vir nou is dit tyd dat jy met my moet gesels by 074-2000-989. Sê vir my goeiemôre, sê vir my van waar jy ingeskakel is. Miskien is jy somme hier van uit die Parel, dan verwag ek dat jy vandag 'n draai kom maak hier by Cherry Parel. En somme net kom deurstap en kyk na al hierdie pragtige voertuie wat hier te koop aangebied word. Is so 3 minute oor 10, ons gaan afskop met hierdie week se country top 10. Ons begin met Dasha en hierdie week se nommer 10 behoort aan Dasha met Memma. Maar voor ek vergeet, baie dankie aan Heinrich Triple uit te plooi wat laas week vir my ingestaan het en seker gemaak het dat jy die beste musiek kan hoor. Ook en ook baie dankie aan Fisherways, die trotse programborg van jou Saterdag program tussen 10 en 2.
0: Nommer 10.

0: is Dasha met Memo, hierdie week se nommer 10 op die amptelike Bok Radio Country Top 10. 7 minute oor 10 regstreeks hier uit die Parel uit. Wat 'n mistige oggend in die Kaap en omgewing. Ek het vanoggend vroeg opgestaan, miskien te vroeg vir 'n Saterdagoggend, en so 8 km gaan draf. Ek is natuurlik besig hierdie maand met my 200 km verhoop en ek wil vanoggend regtig ware beroep op jou doen om betrokke te raak by hierdie projek. Dis regtig ware projek wat verskriklik naby my hart lê. Ek hardloop hierdie maand 200 km en probeer om 1000 pakke sanitêre doekies, ten minste 1000 pakke in te samel vir hoop. Nou is al baie mense wat al reeds betrokke is. Ek sê baie dankie vir al my kollega Monique Passon wat gister vir my hart super bly gemaak het met 'n skenking wat sy ontvang het, en ek wil vra dat jy asseblief betrokke raak. Jy kan 'n kontant skenking maak of jy kan vir my sê, Jaco, weet jy wat, ons gaan vir jou 'n paar pakke by die ateljee kom aflewe sodat ons dit weer vir hoop kan gee. Al wat jy hoef te doen is stuur my 'n WhatsApp na die ateljee toe, en as jy die bank besonderhede kort om 'n skenking te maak, ek gaan vir jou verduidelik hoe dit werk, maar raak asseblief betrokke en help vir my. Ek wil graag op die einde van hierdie maand kan sê dat ek ten minste 1000 pakke ingesamel het, maar vir nou gaan ons eers winkels toe en inderdaad is dit tyd vir hierdie week se nommer 9.
1: Now here's a catch worth making. Grab Fishaways Hake rice and chips for only R49.90. And for just R7 more, add a side of creamy coleslaw. Fresh seafood, great value, and one delicious reason to visit Fishaways today. Available at Western Cape branches only. Catch it fresh.
2: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Dukai. Die Volkswagen waren mense.
3: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
4: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
5: Die Bokkies is bebok.
6: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Net vir jou 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid. Bok Radio.
0: Jy is op Bok Radio saam met my, Jacques, 10 minute oor 10 en tyd vir hierdie week se nommer 9 en ook hierdie week se nommer 8 as dit kom by country musiek. Nou hierdie week se nommer 9 is my lekker om aan te kondig, want dit is 'n plaaslike groep. Jy ken vir hulle, hulle was laas jaar ook by die Bokkies gewees en as ek reg onthou het hulle laas jaar die groep van die jaar gewen by die Bokkies. Hulle naam is Blackbird. Hulle is hierdie week op nommer 9 met Rain on Me. En hierdie week se nommer 8 behoort aan Ashley Ann met The Seat of My Skirt. Dis jou nommer 9 en nommer 8 treffer op hierdie week se Country Top 10.
9: Nommer 9.

0: Seat of my skirt hierdie week, se nommer 8 behoort aan Ashley Ann, 17 minuut oor 10 hier by Cherry in die Parel en jy wil 'n draai kom maak hierso. Wat is nou lekkerder vir my as om 'n ontbyt te begin met 'n boerewors in die oggend? Hoe lekker kan dit nou wees? Ons is nou nie elke saterdag dat jy by Cherry in die Parel kuier nie. Maar kom maak 'n draai kom kyk na al hierdie pragtige voertuie wat hier voor my staan. Ek is omring met van die mooiste karre. Tiggo Cross. Ek het die Tiggo Cherry 4 Pro hier voor my gesien. En dan ook heel wat Tiggo 8's. Ons gaan later met hulle span gesels om uit te vind wat die aangaan. Kom toetsbestuur. Al is jy nou nie in die mark nie. Ek kan vir jou sê, as jy hier in 'n Cherry geklim het, nee, en jy het hom getoets bestuur, dan gaan jy weet, jy is definitief in die mark vir 'n nuwe voertuig. Tyd vir hierdie week se nommer 7 behoort aan Shaboozy met Burn It Down. Hierdie week se nommer 7.
1: Nommer 7.

Bok Radio, saam met Jaco de Villiers. Nommer 4.

Dis Shania Twain met Stranger Things. Ek het vir jou ook Babbling Under treffers saamgebring as deel van hierdie week se country top 10. Ek dink ek gaan so een of twee van hulle met jou deel, net die naam, maar vir nou dink ek moet jy maar eers daar naby aan jou radio bly, want daar is nog super Shania Twain met Stranger Things. Ek het vir jou ook Babbling Under treffers saamgebring as deel van hierdie week se country top 10. Ek dink ek gaan so een of twee van hulle met jou deel, net die naam, maar vir nou dink ek moet jy maar eers daar naby aan jou radio bly, want daar is nog super lekker dinge wat op jou wag.

0: Regtig. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine and Ford quality.
2: Die reuk van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sousse vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou saus, hoender marinade, barbecue, shishinyama en burger en chipsets. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy

0: RTV.
1: Dis tyd vir Babbling Ander Treffers. Country musiek, ja, en ek het vir jou drie saamgebring, waarvan een Luke Bryan is, Stella Lefty, Kui Wetzel en Ella Langley, ja, en drie splinternieuwe treffers, wat ek vir jou saamgebring het, waarna jy kan luister. Hulle is nog die deel van die country top 10 nie, maar wie weet, miskien volgende week maak hulle verskyning. Hier is jou drie Babbling Ander Treffers.

0: Hulle die Science kwart voor 11 hier op Bok Radio en daar is nog super baie lekker muziek wat op jou wag hier regstreeks vanaf Cherry en die Parel en ek wil hê moet vir my kom hallo sê. Dis waar jy die paie lui vandag alles hier na Cherry en die Parel toe en jy moet kom kyk na al hierdie mooi voertuie wat hier voor my en rondom my en achter my en voor my, langs my rechts, ja, staan hier so die mooiste karre, daar is een rooie een wat hier binnen staan, hier is een Tiggo Cross, daar is een Tiggo 8, daar is een Tiggo 4 Pro, ja, so ek weet nie te veel van die karre nie, maar die vriendelike span hier by Cherry Parel het definitief al die kennis wat jy gaan nodig gee om jou keuse te maak. Amper tyd vir die week, se country top 3.
1: Nou dit is een winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fishaway se hek, reis en skyfies vir slegs R49.90. En vir slegs R7 extra, kry jy ook een romerige koolslaai daarby. Varseekos, uitstekende waarde en nog een heerlijke rede om vandag by Fishaways in te loer. Slegs beskikbaar by Fishaways takke in die Weskaap. Catch it fresh.
2: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
3: We are officially transitioning to Ribbons Group.
2: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
4: Mikko Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: 98.9 FM Bok Radio.
0: Dis op Bok Radio, dit is tyd vir hierdie week se country top 3. Ek gaan ook nou vir jou vertel waarna jy alles kan uitsien as dit kom by môre se Golden Oldies, maar vir nou dink ek gaan ons eers luister na hierdie week se nommer 3 wat behoort aan Zach John King. Hy sê Run for Them Hills hierdie week se nommer 3.
7: Nommer 3.

0: nummer 3. Zack John King Run for Them Heels, 9 minute voor 11. Ek het gedink ek wil vir jou so voorsmaak gee van wat môre gebeur in die Golden Oldies. Môre tussen 10 en 2 is dit natuurlik sulke tyd, Spok Radio Golden Oldies elke Sondag tussen 10 en 2. En môre het ek vir jou soos elke ander Sondag lekker musiek tussen die jare 1960 en 90. Hier en daar is daar vir jou 'n treffer wat kom uit die 50s, dalk uit die 90s glip daar so 1 of 2 deur, maar hoofsaaklik fokus ons tussen 10 en 2 op 'n Sondag tussen die jare 1960 en 90. Nou môre se mini-konsert wat altyd 'n hoogtepunt vir my is, is soos ouer gewoonte 11:15 en hierdie week is dit die beurt van die baie bekende groep daar uit die 80e jare met die naam Blondie. Ja, jy sal vir hulle baie goed onthou en môre is dit Blondie se beurt. So jy kan inskakel daarvoor, maar wat ek nog oor baie opgewonde is, so elke week nooi ek of 'n luisteraar of 'n Bok Radio kollega om saam met my te kom kuier in die ateljee en 3 van hulle beste goue oue treffers met my te kom deel. En môre is my ekstra spesiaal, want môre is my voorganger daar saam met my in die ateljee. Zian Siems kom kuier môre saam met my. Jy sal onthou dat hy, voordat ek die Golden Oldies program aangebied het, was dit sy program gewees. So hy kom maak môre 'n draai en kom deel 3 van sy beste goue oue treffers met my. Maak seker jy skakel in saam met my tussen 10 en 2 op 'n Sondag vir die Bok Radio Golden Oldies. Hierdie week se nommer 2 behoort aan Jelly Roll met sy treffer Hands Up.
1: Nommer 2.

0: Hands up, as jy Cherry wil kom toetsbestuur, ja, jy hoef net jou hand op te steek nie, jy kan sommer hierna toe kom by Cherry in die Parel, dis waar ons kuier, en ons sit sommer hierna waar al die splinte nuwe karre die vloer verlaat na hulle nuwe eienaars toe. So kom maak gerus 'n draai, kom sê hallo, kom loer, kom toetsbestuur, en ja, dis die perfekte plek om vandag te wees. Nou tyd vir hierdie week se nommer 1 country lied, en hierdie week se nommer 1 behoort aan Morgan Wade met Love's Insane.
1: En die week se nommer 1.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: In jou nuus om 11, minister Manamela raadpleeg regskenners na die hofuitspraak oor Nisfa se administrateur en die Suid-Koreaanse president Lee Jae-woong se meganismes is nodig om spanning met Noord-Korea te bestuur.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, dit is nou 11:00. Ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, oorweeg die uitspraak van die Pretoria se Hooggeregshof dringend en het regsadvies ingewin oor die uitwerking daarvan, die beskikbare regsmiddels en die toepaslike stappe wat gedoen moet word. Die departement se woordvoerder, Matshepa Sidat, sê dit volg nadat die Hooggeregshof gelas het dat die administrateur van die nasionale finansiële hulpskema vir studente, Glengani Matebula, sy aanstelling moet opgeskort word en die ontbinde Nisfas Raad moet weer vas ingestel word. Die parlement se portefeulje komitee oor openbare infrastruktuur sê die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson se besluit om werwing vir die uitgebreide openbare werke program na die SA Youth Mobi platform te verskuif verteenwoordig 'n belangrike verandering in die manier hoe die regering geleenthede vir werklose Suid-Afrikaners moet skep. Die komitee se voorsitter Rikus Badenhorst sê die hervorming is 'n keerpunt. Hy sê daar is reeds te lank beweringe oor politieke inmenging, begunstiging en misbruik met die toekenning van geleenthede. Die minister van menslike nedersettings, Thembi Simelane, sê Suid-Afrika se strewe na volhoubare, inklusiewe en veerkragtige menslike nedersettings het 'n reuse hupstoot gekry met die bekendstelling van 'n toegewyde UN Habitat Suid-Afrika landkantoor. Simelane en UN Habitat se direkteur Anna Claudia Rosbach het die kantoor amptelik in Pretoria geopen wat 'n nuwe hoofstuk inlei in die langdurige vennootskap tussen Suid-Afrika en die Verenigde Nasies se agentskap. Die minister beskryf die stigting van die landkantoor as 'n belangrike stap om menslike nedersettings te kan transformeer, informele nedersettings op te gradeer en volhoubare verstedeliking te bevorder. Ten slotte net weer jou hoofnuus, minister Manamela raadpleeg regskenners na die hofuitspraak oor Nisfas se administrateur. Daarmee die einde van jou nuus om 11. Jou volgende nuushoofbulletin volg om 2.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Fania. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Awee Damien, wat maak jy onder die bonnet?
2: Nee bro, fanbel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
1: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbel. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torestraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
3: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio, ook op Bok DSP. Hierdie program word geborg deur Fishaways. Catch it fresh.
4: Ons sê baie dankie aan Fishaways, die trotse programborg van jou saterdagprogram tussen 10 en 2. As jy nou eers ingeskakel het, goeiemôre. Waar was jy nog die hele oggend en hoekom is jy nog nie hier by Cherry en die Parel nie? Maar maak jou klim aan jou kar en kom maak 'n draai hierso by ons in Cherry of by Cherry en die Parel. Nou is dit tyd vir splinter nuwe musiek. Elke saterdag bring ek vir jou splinter nuwe musiek saam wat gedurende hierdie week of dalk in die laaste 2 weke vrygestel is en jy gaan dan jou lyf so bietjie musiek samesteller hou hier by Bok Radio. Jy gaan vir my jou geleentheid gebruik en vir my sê of jy dink dat hierdie nuwe musiek, elkeen wat ek vir jou speel, of dit 'n plek verdien hier by ons op die Bok Radio speellys en of jy voel nee, dalk moet hierdie in maar eerder verbygaan. Hy, daar's niks fout noodwendig met die lied nie, maar hy pas net nie lekker in by die Bok Radio klank nie. Ons los daai besluit saam met die paneel hier by Bok Radio in jou hande. Nou, hierdie week het ek vir jou heelwat nuwe musiek saamgebring en ons gaan sommer begin met een wat gister vrygestel is deur die Heuwels Fantasties en Tashay. Die liedjie se naam is Sonder Jou is Sonde. En dit is jou splinternuwe treffer, is kraakvars, jy gaan nadat jy daarna geluister het, op ons ateljee se WhatsApp lyn by 074-2000-989 vir my sê, wat dink jy, is dit laai, of moet ons maar eerder hom laat waai? Jy laat weet vir my by 074-2000-989, hier is die Heuwels Fantasties en Tashay met Sonder Jou is Sonde.

Is daar Shane hier, was fantastisch. Sonder jou is sonde. Splinter niet, wat denk jij? Gaan ons omlaai? Of moet hy maar eerder waai? Jy kan vir my laat weet by 074-2000-989. Nou het vir jou nog 'n splinter nuwe een. Hierdie keer is die liedjie se naam The Proof. En die liedjie is deur 'n kunstenaar met die naam Mark Amber. En dit gaan nou jou geleentheid wees om vir my te laat weet, wat dink jy? Of is hierdie een van daai treffers wat jy meer gereeld wil hoor hier op Bok Radio? Dan gaan jy vir my die woord laai stuur. Andersins gaan jy vir my sê, nee wat, laat hy maar eerder waai. 074-2000-989, Mark Amber, die liedjie se naam is The Proof.

0: Dis Mark Amber met The Proof. Wat 'n lekker liedjie. Ek moet sê, ek is mal daaroor. Nou as jy nie weet wie Mark Amber is nie, hy is 'n ouetjie wat daar uit Amerika se wêreld kom en hy is maar 28 jaar oud en hy is een van die ouens wat Amerikaanse sanger en liedjie-skrywer is en hy vat die klanke van indie pop, folk en dan so 'n bietjie akoestiek raak en dan kombineer hy dit en hy het bekend geraak eintlik maar deur TikTok. Hy het baie bekende liedjies gevat en covers daarvan gemaak en toe in 2024 het hy basies sy deurbraak gehad met 'n liedjie met die naam Belong Together wat platinum status bereik het. Maar Mark Amber, ek moet vir jou sê ek hou van daai liedjie. Ek hoop jy het hom geniet saam met my. Jy kan vir my laat weet is dit Lie of Why me vir The Proof van Mark Amber. Nou gaan ons gou eers gou 'n draai gaan maak by van ons trotse borge en dan gaan ons terugkom en ek gaan vir jou dan nog splinte nuwe musiek speel. So bly ingeskakel daarvoor. Onthou 074-2989, dis die nommer wat jy kan gebruik as jy met my wil gesels hier in die ateljee.
1: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
2: Ag lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: O, oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: En daar's 'n lekker braai vir papa.
0: By The Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Tot en met 19 Augustus geniet jy ongelooflike aanbiedinge. 2.5 kg super maize meal plus 2 kg gemengde hoenderborsies vir slegs R99.99, 18 groot eiers vir R35, 2 500 gram super safe braaiwors plus 'n 5 pak instant noodles vir slegs R49.99 en moenie ons R10 per pok loin chop aanbieding misloop nie. Besoek jou naaste winkel, die slaghuis in jou buurt.
4: Oh yeah!
0: Jy is op Bok Radio saam met Jaco, dis nuwe musiek, kraak, vars, splinte nuwe musiek wat ek vir jou saambring elke week en waar jy dan die geleentheid het om jou opinie te lewer oor hierdie splinte nuwe musiek. Nou, die volgende een het 'n interessante titel. Die liedjie se naam is Rek Strek Baba. Interessante een. Dis van 'n kunstenaar met die naam Marcel Peach. En jy het nou jou geleentheid om daarna te luister en vir my te sê, wat dink jy? As jy klaar daarna geluister, dan laat weet jy vir my by ons WhatsApp lyn 074-2989 of jy dink dat ons vir Rek Strek Baba van Marcel Peach moet laai of moet hy maar eerder baie.

It's Marcel Peach. Rek, strek, baba. Ja, jy kan vir my laat weet, wat denk jy van die treffer? Is het laai of waai by 074-2989? Ja, laat weet vir my, dit is die nommer wat jy kan gebruik as jy jou opinie wil lever en vir my sê wat jy denk van die splinte nieuwe muziek. Is het laai of is het maar eerder waai van jou kant af? Nou het ek vir jou nog een nieuwe een en hierdie een is van eindelijk een nieuwe groep. Die groepse naam is Skyns na 2 en die liedjiese naam is Skyns na 2. So ja, daar is so dubbel door en jy gaan nou dan luister en nadat jy daar nog geluister het, dan gaan jy jou geleentheid gebruik en vir my sê of jy dink daai is 'n laai treffer of 'n waai. Hier is het, Skyns na 2 deur die groep Skyns na 2.

0: skyns na twee.
1: Dis die groep Skyns na twee met hulle liedjie Skyns na twee. Splinte nuwe kraakvars nuwe musiek regstreeks vanaf Cherry Parel en een van ons kollegas stem het nou sy toetsbestuur gaan doen in daai Cherry hier by Parel. En ek gaan as hy terugkom gaan ek so 'n bietjie met stem gesels om uit te vind wat was dit? Hoe was dit? Was dit lekker geweest? Intussentyd kan jy ook 'n draai kom maak hier by ons in die Parel by Cherry en kom kyk na al die pragtige voertuie en kom toetsbestuur sommer ook jou gunsteling Cherry voertuig. Baie dankie ook aan Fisherways wat seker maak ek en jy kan lekker saam kuier op 'n Saterdag.
2: Now here's a catch worth making. Grab Fisherways hake rice and chips for only R49.90 and for just R7 more add a side of creamy coleslaw. Fresh seafood, great value, and one delicious reason to visit Fisherways today. Available at Western Cape branches only. Catch it fresh.
3: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Musiek vir jou ore, die grootste verskynning net vir jou.
5: Ah, yeah.
4: Bok Radio.
1: Jy is op Bok Radio saam met Jaco en is nog splinte nuwe musiek wat ek vir jou het as deel van jou kraakvars insetsel waar jy die opinie het en jy dit met my kan deel. Deur vir my te sê laai of waai by 074-2009-89. Nou hierdie een is ook 'n nuwe een van Dassie. Nou Dassie is geen onbekende nie, maak natuurlik baie lekker kuier musiek ook en hierdie een se naam is Hart se Huis. En jy kan nou dan na luister en dan kan jy vir my laat weet, wat dink jy van hierdie liedjie van Dassie met die naam Hart se Huis? Is dit vir jou 'n laai treffer of dink jy dis een van daai liedjies wat maar eerder moet waai? 074-2009-89 Hart se Huis, Dassie.

is Dassie met Hartse Huis, splinter net saam met ons hier op Bok Radio. En jy kan vir my laat weet, wat denk jy van daai een? Is dit vir jou een laai een? Of is dit een van daai treffers wat my eerder moet waai? Nou, ek het vir jou nog splinter nieuwe muziek, maar voordat ons daar kom, wil ek al met vir jou herinner dat vandag is die 15de Augustus. En vandag oor 3 maande is dit tyd vir Bokkies 2026. Afrikaans 101, hierdie jaarse Bokkies gaan natuurlijk oor jou en jy gaan een baie belangrike rol speel by hierdie jaarse Bokkies. So as jy nog nie jou kaartjies het nie, waarvoor wag jy? Oor 3 maande is dit sikke tyd, dan kan jy daar lekker by Grand West gaan sit. Kyk na die top kunstenaars wat ons vir jou daar het en ook sommer die bokspan in 'n hele ander manier sien as wat jy ons elke dag sien. Op ons mooiste, op ons beste sal ons daai dag lyk. So maak seker jy kry jou kaartjies as jy dit nog nie het nie. Ons is tans ook besig om vir jou te vra wie jou nominasies is vir hierdie jaar se vroulike kunstenaar van die jaar. En daar is natuurlijk al die geleentheid vir jou gewees om die manlike kunstenaar te nomineer. Daar was al vir jou gevra wie die groep van die jaar is ensovoorts. So daar is nog in die hele paar weke wat kom vir jou, gaan ons nog vir jou baie geleentheid gee om jou nominaties te maak. Maar jy kan dit alles doen op ons Bok Radio Bok TV Facebookblad. As jy dit nog nie gedoen het nie, gaan loer sommer daar, gaan gee die blad 'n like. En dan loer jy en jy nomineer jou gunsteling vroulike kunstenaar van die jaar, wat jy dink hierdie jaar moet wegstap met die bokkie toekenning. Oor 3 maande, kan jy glo, tyd is besig om verby ons te vlieg. 15 November by Grand West, die Grand Arena, is dit die Bokkies 2026. Maar terug na hierdie week se kraakvars splinternuwe muziek, Neil Somers, geen onbekende. As het kom by muziek nie, en hy is terug met een splinternuwe een getiteld Mila, en jy kan dan luister en vir my dan laat weet, of jy denk hierdie een is een van Neil Somers wat jy meer gereeld wil oor jou Bok Radio, dit te sê laai, of as jy denk, hierdie een moet maar eerder verby gaan, dan laat weet jy vir my by 074-2989 die woord waai.

0: Wat 'n lekker liedjie van Niels Somers, hè, stem?
1: Oef, is lekker.
0: Wat het laatst ek nuwe musiek gekry van Niels Somers?
1: Lanklaas van hom gehoor?
0: Definitief nog nie in die winter nie, ja. Musiek van hom gekry nie. Stem, my vriend, jy lyk na 'n ander mens van dat ek jou 10 minute terug gesien het. Wat het gebeur?
1: Ja, so ons is hier by Cherry Pearl natuurlik, ja? En hulle het my gevat. En as ek sê hulle het my gevat, bedoel ek het myself gevat. En hulle het vir my die nuwe Tiggo 7 Hybrid gegee.
0: Ja.
1: So dit werk nie soos 'n normale motor nie.
0: Ja?
1: Alles, jy sit plek gordel vast,
0: ja?
1: dan
0: vlieg jy
1: the car lights up, okay? En die sports mode en jy kan toggle tussen petrol en elektris,
0: okay.
1: Soos wat jy bestuur, so dis nie te stop of enigiets sê, en ongelooflike krag, dis doodstil, dis doodstil in jou nie, om jou in die kar, so kameras oral, so liefie, parkering is nie meer issue nie, ek gaan dalk vir jou 'n Cherry huis te bring. Wat nog? Ja, so egalig. En dis 'n lang pad motor ook. Perfek vir in die dorp ook, maar ek kan myself sien, jy weet, Karoo toe ry met hom en terug. So ongelooflike
0: motor. Die Cherry is so lekker lang pad kar, wil ek sê. Ek wat nie gewoond was aan 'n SUV voor ek 'n Cherry gekoop het nie, moet ek vir jou sê dit was my total change of life. As jy in 'n Cherry geklim het en ons het net ook daaroor gepraat. Dit is so bekostigbaar en dit is so betroubare voertuig.
1: Ja, jy kry so baie motor vir jou geld en die ding is jy moet eintlik kom kuier by ons hier by Cherry Pearl en vat een van hierdie motors vir 'n toetsbestuur en besluit self, jy weet die ouens hulle weet waarvan hulle praat, maar die motor verkoop hom maar basies self. So kom kuier hier en kom kom vind uit waar die Cherry revolusie gaan.
0: Dit is altyd so lekker om in 'n Cherry in te klim, want jou skerm waar jy alles kan sien is amper so groot as my TV.
1: By Cherry Pearl en vat een van hierdie motors vir 'n toetsbestuur en besluit self, jy weet die ouens hulle weet waarvan hulle praat, maar die motor verkoop hom maar basies self. So kom kuier hier en kom vind uit waar die Cherry revolusie gaan.
0: Dit is altyd so lekker om in 'n Cherry in te klim, want jou skerm waar jy alles kan sien is amper so groot as my TV in my huis. En daar's

0: so'n luxe voertuig vir my.
1: Ja, nee, verseker, en jy is so baie mense al klaar hier deur, ek dink dat al klaar 5 of 6 cherries is hier by die deur uit, so ons wag vir jou, hulle is besig om vleis te braai, en is dit 'n lekker vibe in die Parel.
0: Ek weet vir Carla sê, een het definitief haar naam op al reeds, so Carla, jy gaan dalk baie mooi vir jou saak moet pleit, as Stem nou by die huis kom, hoor. Hy het sy feite mooi achter mekaar hier, so ons help hom daarmee. Stem, dankie, en is lekker om vir jou hier saam met jou te kuier by Seer. Cherry en Parel.
1: Baie dankie.
0: Is natuurlijk Stem wat jy weeksoggende kan hoor tussen 7 en 10 saam met die breakfast span, maar vandag het hy so 'n bietjie 'n Cherry voertuig gaan toets bestuur, en die man is op cloud number 9, soos die Engelsman sou sê. Nou gaan ons luister na nog 'n splinte nuwe treffer, hierdie keer van Ben Rodriguez. Nou, in die laaste paar weke, maande, het hierdie man veral begin opslaan maak as het kom by musiek, en Ben Rodriguez is geen onbekende nie, en hy het 'n treffer uit A Girl Like You, en dit is jou splinte nuwe treffer, Lie of Why 074-2009.

Dis blinde net van Ben Rodriguez, A Girl Like You. Wat dink jy daarvan? Dink jy daai is 'n liedjie wat ons meer moet speel hier op Bok Radio? Moet ons om deel maak van die speelhuis? Dan gaan jy maar vir my moet laat weet by 074-2989 of jy dink dis een van daai treffers wat ons moet laai hier op die Bok Radio speelhuis. Nou, jy het natuurlik nou baie

0: geleentheid om in die volgende paar maande saam met die bokspan te kom kuier. Ons gaan eersdaags ook bekend maak wanneer ons Bokradio Golfdag is, wat ook so klein bietjie later in die jaar is. Daar's die bokkies wat op jou wag en dan is daar natuurlik ook Kiep Moore wat 'n draai kom maak hier in Suid-Afrika in Oktober. Hy gaan een vertoning daar in Pretoria hê en twee vertonings hier by die Grand West Grand Arena. Hoopelik het jy jou kaartjies daar voor en dan volgende jaar is ons weer terug op die bokboot 2027, kan jy dit glo? En ons beplan een groot, groot partytjie op die water vir jou volgende jaar. En jy sal weet, ons het nou al veel, heel wat van die kunstenaars bekendgestel wat saam met ons op die bokboot gaan. Dirk van die Westhuizen is daar. Ek het gesien dat Fransjo van Kouk, my eerste bokboot saam met Fransjo van Kouk, wat hy gaan meemaak. So as jy nog nie saam met ons op 'n bokboot was nie, dan wil ek vir jou uitnooi om jou kajuit maar so gou as moontlik te kry. Daar is spesiale aanbiedinge ook nou op die kajuite. So maak seker jy gaan maak 'n draai op MSC se webblad, sodat jy saam met ons kan gaan kuier vir die grootste partytjie op die water in Mei o. Dit is so 4 of 5 dae saam met die bokspan, saam met van ons land se beste kunstenaars daar op die water op een van die MSC skepe en is altyd lekker. Ek gaan vir verskeie redes, een van hulle is om so lekker te gaan eet op die bokboot. Ek dink kom terug 7 kg swaarder as ek gegaan het, maar is ok, dan draf ons maar weer so bietjie. Ons gaan nou vir jou nog splinte nuwe musiek speel, net hierna, maar ook baie dankie aan Fishaways, wat seker maak dat ons elke saterdag lekker gereeld splinte nuwe musiek kan hoor, hier op die Kraakvars uur, op Bok Radio, saam met Jaco de Villiers. En onthou, alle paaie lui vandag na Cherry in die Parel toe, waar jy jou gunsteling Cherry voertuig kan kom toets bestuur. Kom ontmoet die vriendelike span hier by Cherry, kom praat met hulle oor jou behoeftes as het kom by voertuie, en hulle gaan vir jou definitief 'n plan maak.
1: Nou dit is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fishaways se hake, reis en skyfies vir slegs R49.90. En vir slegs R7 extra, kry jy ook 'n romerige koolslaai daarby. Vars seekos, uitstekende waarde en nog 'n heerlike rede om vandag by Fishaways in te loer. Slegs beskikbaar by Fishaways takke in die Wes-Kaap. Catch it fresh. Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen waren mensen.
2: Less than 1% of the Western Cape's population donates blood. Less than 1%. That means 99 out of every 100 people are hoping someone else will do it. Don't be someone else. Be the one who steps up. Be the one who gives hope. Be the one who saves up to 3 lives. This August, be the one.
3: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
4: Check it out.
5: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. Bunsiewe.za.
0: Dis kwart voor 12 hier op jou beter alternatief Bok Radio. Ek het nog vir jou so 3 splinte nuwe treffers wat ek vir jou saamgebring het. En daarna is het amper tyd vir hierdie week se Bok Radio Top 20 en gaan ons oor so paar ure uitvind wie hierdie week se nommer 1 kunstenaar en liedjie is. Maar voor ons daar uitkom, het ek vir jou nuwe musiek van Max Moore en die liedjie se naam is Cherry. Hoe fantasties, dit pas so mooi in by vandag se buiteuitsending hier by Cherry in die Parel. Max Moore, liedjie se naam is Cherry, 074-2009-89. Gaan ons vir Cherry laai of gaan Cherry waai? Oh, you play

Splinter Neat. Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor. Wat 'n lekker treffer van haar. Lekker om ook weer nuwe musiek van haar te kry. Laaste splinte nuwe musiek wat ek vir jou saamgebring het van Eric Stresow. Hierdie liedjie se naam is Elasticiteit. Wat 'n interessante titel, Elasticiteit van Eric Stresow. Jy gaan vir my laat weet by 074-2009-89 of jy dink dit is 'n liedjie wat jy wil hê ons moet laai, of waai by 074-2009-89. Net daarna het ek ook vir jou musiek van Haat, en dan is dit tyd vir hierdie week se Bok Radio Top 20.

0: Beautiful, jy 6 minute oor 12 hierdie week se nommer 20 op die Bok Radio Top 20. So gepraat van beautiful, hier by my het ek 'n beautiful dame. Goeiemôre.
1: Goeiemôre.
0: Wat is jou naam?
1: My naam is Elvina.
0: Elvina, en jy het vandag die beste keuse van jou lewe gemaak.
1: Huh? Ja, dit voel nog so onwerklik, but ja, ek dink dit moet nog inskop by my.
0: Het ek het reg gehoor om te hoor is jou eerste voertuig.
1: My heel eerste voertuig.
0: Jo, ja. Hoe lekker is dit, ja?
1: Oh, ek sê vir jou, oh, dit is vol amazing, amazing.
0: Ons het jou dop gehou toe jy net toe was en die excitement en net die lekkerte van 'n splinternuwe voertuig.
1: Vir my gevoel soos 'n kersfeesoggend, soos 'n kind wat 'n present oopmaak en net wat jy wil gehad het. Ja.
0: Hoe maklik het die Cherry span dit vir jou gemaak?
1: Weet jy? Ek was nie even, of kan ek sê, dit was nie in my gedagte om 'n motor te koop hê.
0: Ja.
1: Ek het op die verkoopspersoon se status gesien en ek dink toe, hey man, kom ek vra vir hom, kom ons kyk wat gaan vir wat.
0: Ja, ja, ja.
1: En ek sê vir jou, was nog nie eers 'n uur nie, toe bel hulle vir my terug, toe sê hulle, okay, alles lyk goed, alles is 'n proef. En ek kan maar sê wat 'n soort Cherry car ek wil hê. Ek is like, nee, wacht. Ek wil nie regtig 'n kar hê nie, dit was my nou net so 'n fun ding van myself.
0: Ja, kyk, ja, ja.
1: En ek het eers met my partner gepraat daaroor, en ek bel hom toe, ek sê, kyk, ek het nonsens aangevang. Ek vraag my, Alwena, wat het jy aangevang? Want ek vang altyd nonsens aan. En toe sê ek, joh, het lyk ons gaan kar koop.
0: Asai.
1: En ek was nog nie, hoe kan ek sê, ek was nog nie my mind opgemaak.
0: Ja, ja, ja.
1: Jong, ek het hierdie goed gegaan en ek sê vir jou, 1, 2, 3, toe het ek my kar.
0: En wat een het jy toe gevat?
1: Jong, ek weet nie is redig wat is haar naam, maar ek weet is 'n 2026 model.
0: Ja, ja, ja.
1: Dit is 'n Tiggo 4 1.5, okay. Dit is al wat ek weet.
0: Al wat jy nou precies self kar.
1: Is dit, okay, nice.
0: Ja, ja. Al verskil is, myne is rooi, wat ek hier is joune?
1: Myne is 'n silver, wat okay. Ek sê vir jou, sy het 'n goue skynsel en 'n blou skynsel, sy het ons klomp skynsels het sy.
0: Ek neem aan, jy gaan hierdie parel in omgeving plat ry met die Cherry.
1: Ja, ek sê vir jou, ek gaan definitief.
0: Dit is so lekker, ek moet vir jou sê, ek ry nou al vir so amper 3 jaar die Cherry, Tiggo 4 Pro, en dit is 'n droom. As jy gaan ry vanavond met hom, en sit in die ambiance lighting aan, en al die goed, dit is, ja, ek is so bly vir jou part, en mag jy baie veilige kilometers ry met die voertuig.
1: En kan ek net een ding sê, van die staaf van Cherry?
0: Asseblief.
1: Hulle is so professioneel, so behulpsaam. Ek weet, ek is nie die maklikste persoon daar buiten nie, en vooral is ek nie, as ek onkundig is in iets, ek vraag 50 keer 'n vraag oor, en hulle het 50 keer vir my geantwoord.
0: Waar het jy dit?
1: So, big ups to Cherry Perel.
0: Well done, Cherry Perel. Julle het dit al gehoor, en daar hoor jy het van Alwena af. Alwena, ek gaan jou nie verder op, want jy wil seker 'n paar draaie gery met daai kar.
1: Ek wou, ja.
0: So gaan geniet het en baie dankie dat jy tyd gemaak het.
1: Baie dankie vir julle, baie dankie Cherry Perel.
0: Daar sê dankie. Dis Alwena wat super opgewonde is oor haar nuwe voertuig. Jy kan maar wees, net soos sy, kom maak 'n draai hier by Cherry Perel.
2: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
3: Die bokkies is belangriker as die state of the nation, want wat daar gesê word, maak saak.
4: Die bokkies is in een woord, magnificent.
5: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
6: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
8: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
9: Deep beter alternatief. Net vir jou. Bok Radio.
0: Jy is op Bok Radio saam met Jaco regstreeks hier uit die pragtige Parel uit en so lekker gewees om nou met Elwina te gesels om uit te vind oor haar splinternuwe voertuig en ek, ja, dit is net so opgewondenheid wat mense nie vir iemand kan beskryf nie. Nou gaan ons terug na die week se Bok Radio Top 20 toe en ek gaan vir jou so 3 van die treffers in 'n ry speel. Hierdie week se nommer 19 behoort aan die Piesangskille met Duik Weg Vreemdeling en die liedjie was laas week op nommer 17, so hy val 2 plekke na hierdie week se nommer 19, na 5 weke lang saam met ons, die Piesangskille met Duik Weg Vreemdeling. Jou nommer 18 treffer hierdie week behoort aan 'n groep met die naam Winter Hotel, die liedjie se naam is Hening. Laas week sy verskyning vir die eerste keer gemaak op die top 20 in die nommer 20 posisie, hierdie week op nommer 18. En hierdie week se nommer 17 was laas week op nommer 19, ook splinternuut van Rian Benadi, liedjie se naam is Lof. Jy is op Bok Radio, dit is jou nommer 19, 18 en 17 op hierdie week se Bok Radio Top 20.
9: Nommer 19.

0: Dis 2:12 jy is op Bok Radio saam met my Jaco, lekker musiek van Rian Benadi getiteld Lof. En dit was hierdie week se nommer 17 gewees. Ons gaan so klein bietjie later in die program gaan ons ook wegbreek en luister na nommer 1 treffers uit ander jare in Suid-Afrika, die Verenigde State, Verenigde Koninkryk. En net om vir jou te wys dat nie net hier in 2026 het ons goeie musiek nie, maar ons het daar in die 80s en 70s vroeër jare ook natuurlik groot treffers gehad. Ons gaan so klein bietjie later daarby uitkom, maar vir nou gaan ons eers gou luister na jou nommer 16 en dan het ek vir jou jou nommer 15 wat nog op jou wag en ek dink net daarna gaan ons so klein bietjie wegbreek en luister na musiek daar uit die verlede en dan gaan ons ook so klein bietjie later met Ingrid gesels en met Ingrid en Paul en hulle gaan met ons gesels oor iets wat jy te siene kan kry en kan gaan bywoon daar by die woordfees hierdie jaar. Maar vir nou, dink ek sê ons eers dankie aan Fishaways.
1: Now here's a catch worth making. Grab Fishaways Hake Rice and Chips for only R49.90. And for just R7 more, add a side of creamy coleslaw. Fresh seafood, great value, and one delicious reason to visit Fishaways today. Available at Western Cape branches only. Catch it fresh.
2: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
0: Vandag is die 15 Augustus en een van my absoluut gunsteling dae. Dis Saterdag, ja, en dit is vanselfsprekend, is een van my beste dae. Maar dit is ook vandag National Lemon Meringue Dag. O, jene, kan iemand nie net my dag maak en vir my 'n stuk lemon meringue bring nie. Dit sal my jaar maak, my eeuw, my weetie wat nie. Bly een van my gunsteling soetgoed om te eet, National Lemon Meringue Dag. En een van my collega's is glad nie lief vir lemon meringue nie. En ek weet nie wat ek met hom kan doen, behalwe om oor die kop slaan nie. Dis al wat ek dink ek met Reinhard kan maak. Reinhard, ons kan nie vriende wees, as jy nie van lemon meringue hou nie, jammer hoor. So, Nationale Lemon Meringue Dag, vandag op die 15 Augustus. En ons gaan nou maar terug na die muziek toe, anders gaan ek te honger raak of te lis raak vir lemon meringue. Hierdie week se nummer 16 behoort aan een van my absoluut gunsteling kunstenaars, haar naam is Taryn Lamb. Sy is een van die dames wat twee treffers het op die top 20. En sy is hierdie week op nummer 16 met Antarctica. En dan hierdie week is nummer 15 behoort aan Bok van Blerk, wat jy te siene kan kry by die Bokkies hierdie jaar. En hy is hierdie week op nummer 15 met Hart van 'n Leeu.
3: Nummer 16.

0: Ja, dis Bok van Blerk met die hart van 'n leeu, 27 minute voor 1 hier op jou beter alternatief. En ek gaan, as ons nou terugkom, gaan ek so 'n bietjie teruggaan daar na die jare 70's toe. En ek gaan loer watter liedjies, ek gaan vir jou probeer so 3 gespeel kry van treffers wat in daai jare nommer 1 treffers was. Maar ons gaan nou daarby uitkom. Ek sê ook baie dankie aan Fishaways wat seker maak ek en jy kan sommer elke saterdag baie lekker saam kuier tussen 10 en 2. En net hierna dan gaan ek vir jou terugvat na die jare 70's en kyk watter nommer 1 treffers kon jy hoor, aangesien ons nou besig is met die top 20.
1: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slim word.
3: Weskaap in Wêreldwyd. Bokradio.co.za net vir jou.
0: 25 minute voor 1 en jy is op jou beter alternatief vir tyd vir hierdie week se nommer 14 en volgens my, en ek dink dit is een van die mooiste liedjies van 2026 vir my, behoort aan 2 mense, Zaan Sonnekus en Karleen van Jaarsveld. En ek gaan nou nie weer vir jou sê hoekom ek dink dis 'n mooi liedjie nie, daar is verskeie redes. Ek dink een van die redes is omdat dit musikaal so goed geskryf is, dink ek, volgens my. Maar hierdie week se nommer 14 behoort aan Zaan Sonnekus en Karleen van Jaarsveld met Oor Mekaar.
3: Nommer 14.
4: Jy

Definitief een van my gunsteling liedjies van 2026 oor mekaar, Zaan Sonneke, Skarleen van Jaarsveld, jy kan hom nomineer vir die bokkies kategorie vir die liedjie van die jaar. Nou wil ek hê ons moet so 'n bietjie teruggaan. Nou, jy is natuurlik ingeskakel op Bok Radio Top 20 regstreeks hier vanaf Cherry en die Parel, maar hierdie is 'n aftelprogram, nee, wil ek het amper noem, waar ons gaan uitkom by hierdie week se nommer 1 treffer. Maar in die verlede was daar ook mos nou treffersparades geweest. En daar was in Suid-Afrika treffersparades, daar was in die Verenigde State, Verenigde Koninkryk, so het elke land mos nou maar sy eie treffersparade. En ek het so 'n bietjie gaan terugloer, en as jy nou gereeld saam my kuier op 'n Saterdagmiddag, op 'n Sondagmiddag, sal jy weet dat elke Sondag hier by 1:30 se kant gee ek vir jou die geleentheid om te kies tussen drie lande se nommer 1 treffers. En jy moet dan vir my kies watter een wil jy graag hoor. Nou vandag het ek bietjie gaan loer en gaan kyk na die jare hier in die 70s. Nou ek gaan vir jou twee treffers speel uit verskillende lande wat kom uit die jaar 1975 en dan gaan ek gaan kyk na die Verenigde Koninkryk se treffer in 'n ander jaar. Maar ons is nou eers in die jaar 1975 en in die VSA op hierdie dag, die 15de Augustus 1975, het die Bee Gees, nou hulle was natuurlijk baie groot geweest met hulle disco muziek, het hulle groot opslag gemaakt in die jaar 1975, hulle het een nommer 1 treffer gehad met een liedjie met die naam Jive Talkin, en dit was jou nommer 1 treffer in die VSA op die 15de Augustus 1975. Dan in Suid-Afrika het ons ook natuurlijk een nommer 1 treffer gehad, en in Suid-Afrika

op die 15 Augustus 1975 het die baie bekende John Lennon 'n nommer 1 treffer gehad en daai treffer se naam was Stand By Me. Nou ek het gedink ek wil vir jou speel, sommer daai FSA uit, vat jou terug na die jaar 1975 toe ek nog nie eens gebore nie. Waar was jy in die jaar 1975? Miskien onthou jy hierdie twee nommer 1 treffers, die een uit die FSA en die ander een uit Suid-Afrika.

0: Nou dit is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fishaway se hake, reis en skyfies vir slegs R49.90. En vir slegs R7 ekstra, kry jy ook 'n romerige koolslaai daarby. Vars seekos, uitstekende waarde en nog 'n heerlike rede om vandag by Fishaways in te loer. Slegs beskikbaar by Fishaways takke in die Wes-Kaap. Catch it fresh.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat dit jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.
5: Is so 'n paar minute voor die horlosie 1 uur slaan hier op Bok Radio en ons is by hierdie week se nommer 12 wat behoort aan een van my absoluut gunsteling kunstenaars as dit kom by mannelike kunstenaars. Sy naam is Danny Smoke. Hy is vir die afgelope 9 weke saam met ons hier. Hy was laas week op nommer 6, hierdie week op nommer 12 en hy sê hy is nog steeds besig om sy naam weg te gooi, terwyl hierdie week se nommer 11 behoort aan Rooksyn en Early B met hulle treffer Halfpad. Ja, ons is nou amper halfpad met hierdie week se top 20.
6: Nommer 12.

0: Dis Rooksyn en Early B met Halfpad. Ons is ook nou halfpad deur hierdie week se Bok Radio Top 20. Binnekort gaan ons ook gesels met Ingrid en Paul en hulle is te sien daar by die Toyota Woordfees en hulle is natuurlik baie besig met dinge rondom finansies. So ons gaan met hulle daaroor gesels. As jy Toyota Woordfees gaan bywoon, dan sal jy diskoers kan gaan sien waar Ingrid en Paul vir jou sal gaan vertel van ek sou kon doen met 1 miljoen, maar ons gaan binnenkort met hulle daaroor gesels. Vir nou sê ons eers baie dankie aan Fisherways en dan hierdie week se nommer 10 wat ek dink ook 'n baie goeie treffer is van Juanita Du Plessis. Bly in jou baan is die liedjie se naam en so van pas hier in Suid-Afrika, nê? Bly in jou baan.
1: Hierdie program word geborg deur Fisherways. Catch it fresh. Nummer 10.

0: Dis Adam Tas met die hoekoms. Dit is so 14 amper 15 minute oor 1 jy so Bok Radio en binnekort hier in die pragtige Stellenbosch, sommer hier naby ons waar ons vandag kuier by die Per in die Parel, het ons natuurlik die woordfees, die Toyota woordfees. En hierdie jaar het ons ook vir 'n baie bekende kom ons sê, diskoers program wat jy kan gaan bywoon daar by die Toyota Woordfees. En ons sê vanmiddag goeiemiddag aan Ingrid en aan Paul. Hallo julle.
1: Hallo, hallo luisteraars.
0: Hoe gaan dit met julle?
2: Dit gaan great, Jaco. Ons hou heerlik naweek en ek het my hondjie in my arm, so dat hy nie blaf nie. Ek het 'n goeie
0: dag. Dit is al te lekker. Nou julle, kom ons begin gou. Julle is natuurlik geen onbekendes as dit kom by Paul, jy veral as dit kom by finansies, en Ingrid natuurlik ook 'n BA honeursgraad in journalistiek ensovoorts daar by Stellenbosch Universiteit. Hoe het dit gekom dat julle saamwerk?
1: Ek het agtergekom, Paul het 'n regtig die kuns vervolmaak om moeilike finansiële gesprekke vir Jan Alleman so verteerbaar te maak, dat ek vir hom gesê het, hoorie, ek dink ek en jy moet saamwerk, want ek kan dit nie doen nie, maar ek weet daar's 'n groot behoefte. En toe, ja, toe begin ons Money Moves, ons YouTube kanaal, wat regtig 'n kanaal is wat poog om finansiële onderwerpe meer prakties en relevant te maak vir die regte lewe, sodat jy, wanneer mense oor finansies praat, dat jy nie dadelik jou ore toeklap nie, maar dat jy eintlik moontlik kan saam praat.
0: Paul, jy het ook 'n honeursgraad in finansiële analises, as ek reg is, né?
2: Dit is korrek. Aandele is my kos, so as jy wil gesels oor enigiets van Nasdaq tot MTN,
0: So dit is vir my so mondvol, ek val oor my eie woorde eintlik, maar ek dink dit is so waar wat Ingrid gesê het. As ons praat oor finansies, dan is die eerste ding wat mense sal sê, nee, ek wil nie hoor nie, dit's te complicated, ek verstaan nie, ek verstaan nie hoe werk aandele nie. Hoe belangrik is iets soos diskoers vir Toyota Woordfees?
1: Ja, die diskoersreeks by die Woordfees is regtig een van die hoogtepunte vir my altyd by die fees. Want dit is waar jy kan kom sit en kan kom luister oor gesprekke en topics wat jy dalk nie 100% die kundige oor is nie, maar jy kan eintlik kom leer. En die Woordfees bied daai kans vir jou om jou wêreld 'n bietjie oop te maak, en so met die tema van hierdie jaar, dis hoogtyd dat jy bietjie oor ander goed leer. En dit is nou juist hoekom Woordfees vir ons ook weer hierdie jaar vir die derde keer welkom daar by hulle, verwelkom daar by hulle, want ons is regtig uit om almal wat bywoon by die fees eintlik die kans te bied om bietjie meer te leer, en dis ook hoekom ons gesprek gratis is. So jy moet net jou kaartjie boek sodat ons net weet jou sitplek is geneem, maar jy hoef niks te betaal om by ons te kom leer nie.
0: So Paul, hoe werk dit as ek nou bid bywoon, mag ek vra of is dit 'n spesifieke tema? Ek het gesien daar's heelwat temas wat julle ook, dink julle 3 vertonings wat julle het daar. As ek reg is. Maar mag ek vra of is dit net iets wat jy vir my gaan aanbied? Hoe werk dit?
2: Yes, ons het 3 temas. Die eerste ene is waar om te belê, SA versus die buiteland. Dit is 'n vraag wat ek basies daagliks kry, is Paul, hoeveel van my geld moet ek nou eintlik oorsee vat? En baie ouens dink jy nou, maar ek love Suid-Afrika, ek bly hier, ek wil hier belê. En 'n ander ou is van die opinie, nee, ek love Suid-Afrika, maar ek gaan al my geld buiteland toe vat. So wat is die perfekte kombinasie tussen die twee? Die tweede dag praat ons van hoe om belastingvry af te tree. Jy weet, mense kom by aftree dan dink hulle, ek het nou hierdie nes eier opgebou en nou gaan ek lekker lewe, maar jy moet nog steeds belasting betaal. Dit is ongelukkig death and taxes, soos hulle sê. Maar ons fokus daarop, en ons is baie goed daarin om vir kliënte te help om die minimale belasting te betaal. En as ek my werk nou regtig goed doen, is daar ook party gevalle waar kliënte omtrent geen belasting betaal na aftrede nie, wat bitterlik satisfying is vir my. En dan die derde dag is die kuns van beskerm en bou. En dis waar ons allemaal wil, kom ons sê nou maar, welvaart bou oor ons lewe. Kom ons sê dit is 'n huis, jy wil 'n huis vol van bates bou. Maar soos in die Bybel sê, as jou huis op sand gebou is, en dan kom af storm, dan is alles wat jy voor gewerk het, val eindig aan in een, amper is een kaarte wat in een stort. So, dit is baie belangrik. Die exciting deel, die lekker deel, is om die bates te bou, maar is baie belangrik ook om seker te maak dat dit is beskerm vir in geval dinge 'n bietjie sout gaan hier en daar. So dit is die drie dae se topics en die struktuur is ons bied so 30 tot 40 minute aanbieding.
0: Ja.
2: Maar ons lekker gesels, wys slides, almal dis baie cool en dan so 20 minute daarna is waar die gehoor dan 'n vra. En ook ons gewyn, net so
0: lekker.
2: Jy kan met jou glas Diemersdal witwynkie kan jy jou finansiële vraag vra.
0: Dink jy dit gaan goed gaan? Sy goed saam geld en wyn.
2: Dit gaan baie gesond
0: is. Weet jy wat so goed vir my is goeie besluite maak daarna nie, maar in elk geval dit klink vir my super opgewonde of opwindend eintlik en ek wil gou by julle weet watter dae is julle daar by die woordfees en waar?
1: Okay, so hierdie is nou lekker, dit is baie maklik om te onthou, 8, 9 en 10 Oktober, dis die donderdag, die vrijdag en die saterdag, om 1 uur by die Easy Equities skrywerskamer. Ons het juist hierdie jaar dit die saterdag ook gehou, so dat ons werkende mense ook 'n dag by ons kan aansluit. Want dis nie al dag dat mense tussen 1 en 2 in die week kan afvat nie, maar ja, 8, 9 en 10 Oktober by die Easy Equities skrywerskamer.
0: Dit klink vir my asof julle rondom die gesprekke rondom finansies baie opwindend maak, so ek dink mense moet gerus die kaartjies gaan kry. Weet julle hoeveel kos die kaartjies?
1: Dit is gratis.
0: Oh, okay, ja, so jy koop net jou woordfees kaartjie, né?
1: Nee, ook nie. Jy kan regtig net op die woordfees se webblad gaan en net seker maak jy bespreek 'n sitplek. Maar die sitplekke is beperk, maar dit is gratis om by te
0: Sjoe, daar het jy dit. Jy kan dit nie makkeliker maak as dit. Ingrid en Paul, dankie vir julle tyd. Ek waardeer dit verskriklik en lyk vir my as jy vir Paul nader is, jou finansies in goeie hande.
1: Dit kan ek nou van getuig. Dis die waarheid. So luisteraars, Money Moves is ook op YouTube beskikbaar. So gaan vind ons Money Moves with Paul and Ingrid. Maar op die Woordfees webblad is dit ook onder Money Moves.
0: Nou ja, julle tweekies, geniet die res van julle saterdag. Julle mag nou maar 'n rustige saterdag verder gaan hê.
1: Okay, baie dankie, Jaco. Tot sien.
0: Baie dankie julle. Bye-bye.
2: Dis Jaco. Bye.
0: Natuurlik Ingrid en Paul met wie ons gesels het daaroor diskoers wat jy te sien kan kry by hierdie jaar se woordfees. Hierdie week se nommer 8 terug by die Bok Radio Top 20 behoort aan Bartu met sy treffer Spore.
3: Nommer 8.

0: Dis Bartu met sy treffer Spore hierdie week se nommer 8. Jy's op Bok Radio saam met Jaco lekker met Ingrid en Paul gesels daar oor die Toyota Woordfees. Diskoers is die program se naam wat jy kan gaan bywoon en kan gaan uitvind meer oor finansies. Nou ons gaan nou kom by hierdie week se nommer 7. Baie dankie ook aan ons vriendelike groep Fishways wat seker maak ek en jy kan lekker saamkuier elke Saterdag. Amper tyd vir hierdie week se nommer 7.
1: Metromine goud en silwer het uitgebrei. Voorheen bekend as Gold and Diamond Solutions, is Metromine sedert 2011 Brackenfell se betroubare handelaar in goud, silwer en kleurrande. Hulle is nou ook in Vredendal en Hermanus met 'n nuwe tak in Rondebosch wat binnekort sy deure sal oopmaak. En daar is nog goeie nuus. Franchise geleenthede is nou beskikbaar in Parel, Malmesbury, Edgemead, Valdef en Tokai. Dieselfde betroubare middelman diens nou reg oor die Weskaap. Besoek metromine.co.za vir meer inligting. Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: Oh yeah! Come on!
3: Voel die ritme. Treffer na die ander. Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: Is amper 1:30 hier op Bok Radio. Ons tyd vir saamkuier hier by Cherry in die Parel raak nou al hoe minder, maar ook, ja, hier was verskriklik baie mense vandag en ons is so dankbaar om te sien hoeveel mense draai kom maak en kom hallo sê hier by Cherry in die Parel. Maar tyd vir hierdie week se nommer 7 behoort aan Tashay wat laas week op nommer 9 was. Sy het so 2 plekke geklim, beland hierdie week op nommer 7 met haar treffer getiteld Bid.
1: Nommer 7.

0: Tasha sê sy sal bid vir jou. Dis 1:30 hier op Bok Radio en ons kom al hoe nader aan hierdie week se nommer 1, maar ons trek nou by jou nommer 6 treffer en hierdie week se nommer 6 behoort aan 'n voormalige kollega van ons hier by Bok Radio, Dian Roo wat laas week op nommer 5 was, hierdie week op nommer 6 na 9 weke lank saam met ons. Hier is hy met die ergste.
1: Nommer 6.
2: Is warm en kopstad.

0: Dis Dion Roo, hierdie week se nommer 6 met die ergste. Ja, die ergste, ja, dit tref ons allemaal maar baie keer, nê? So, 'n paar minute weg van hierdie week se nommer 5 af en ek hoop jy het jou kajuit al bespreek vir die MSC Bokboot 2027. Indien nie, dan moet jy uitluister hiervoor.
1: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
3: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: 98.9 FM Bok Radio.
0: Bok Radio 98.9 FM Bok Radio Top 20, dis waar jy ingeskakel is vir die volgende 20 minute of so nog, maar hierdie week se nommer 5, dis sulke tyd. Hierdie is een van 2026 se lekker vas danstreffers van Kurt Darren, laasweek op nommer 4. Hy val een plek na hierdie week se nommer 5 toe. Hy is al vir 9 weke lank saam met ons hier op die top 20 met sy treffer getiteld Langarm en Liefde.

Dis goed daarin, met lang arm en liefde, hierdie week se nommer 5, ja, dit kom al hoe nader aan hierdie week se nommer 1, en ek weet op hierdie stadium of ons 'n nuwe nommer 1 het, of nie, jy weet het nog hier, jy gaan nog vir so klein rukkie moet ingeskakel bly om uit te vind, onthou tussen 2 en 3 ook vandag, wiele, 2 wiele, en dan later is het weer die beurt van Etienne Venter, om vir jou geselskap te hou tussen 3 en 5 met sy lekker program elke saterdagmiddag, en hy kryf jy altyd so in die regte gees in die regte by vir die saterdagavond wat voorlê. Ja, so baie, baie lekker dinge waar jy nog kan na uitsien op hierdie saterdag hier op Bok Radio. Nou tyd vir hierdie week se nommer 4. Nou ja, sy, ek wil nie veel oor haar sê nie. As jy my goed ken op hierdie stadium, ek het dit al vir jou gesê, ek dink in my oë een van Suid-Afrika indien nie die beste vroulike kunstenaar in Suid-Afrika op hierdie stadium nie. Dit is my opinie, niks met Bok Radio te doen nie, net my eie opinie. Taryn Lamb wat hierdie week op nommer 4 beland, na sy 'n voormalige nommer 1 was met hierdie treffer. Laas week op nommer 3, hierdie week op nommer 4, en sy sê dis nog steeds 'n lang pad na die hemel. Nommer 4

0: Darren Lamb, voormalige nommer 1 met Langpad na die hemel hierdie week op nommer 4. Ja, en dit is natuurlijk die 15 nog, soos ek het vir jou vroeger gesê, vandag is nationale lemon meringue dag. So die eerste ding wat ek nou gaan doen is ek huis toe gaan. Ek gaan iewers 'n lekker lemon meringue stuk gaan taart gaan soek om te koop en ek sien Stem skud sy kop hier, so hy sê ja, en ek ja, dis een van die dinge wat ek moet gaan doen as ek nou huis toe gaan. Maar so gepraat van lekker kos, kom ons gaan maak 'n draai gaan by Fisher Ways.
1: Nou dit is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fisher Ways se hake, rys en skyfies vir slegs R49.90. En vir slegs R7 ekstra, kry jy ook 'n romerige koolslaai daarby. Vars seekos, uitstekende waarde en nog 'n heerlike rede om vandag by Fisher Ways in te loer. Slegs beskikbaar by Fisher Ways takke in die Wes-Kaap. Catch it fresh.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Bok Radio. Bok Radio tyd vir hierdie week se nommer 3. Ja, dis sulke tyd, kan jy glo, ons 4 ure is amper verby. Ek kan dit nie glo vinnig tyd verby gevlieg het nie. En binnekort gaan ek vir jou sê of ons hierdie week 'n splinter nuwe nommer 1 het of dan nou nie. Maar ons is vir nou eers by hierdie week se nommer 3 wat laas week op nommer 8 was. 5 plekke geklim na 6 weke lank saam met ons en dit is hierdie week se nommer 3. Niemand anders. Droomsyndroom, Bernice West met Toelaat.
3: Nommer 3.

0: Drums en Drum en Benice West Toelaat is hierdie week se nommer 2. Wat my die lekkerste deel is daarvan om hierdie liedjies as deel van die top 3 te hê, is om te dink dat wie sou ooit gedink het dat Drums en Drum en Benice West gaan 'n liedjie saam uitbring. En die kombinasie van Suid-Afrikaanse kunstenaars wat saam collab deesdae is my interessant. Ons het vroeër geluister na Zaan Sonnekus en Karleen van Jaarsveld wat sulke mooi werk gedoen het met hulle liedjie getiteld Oor Mekaar, en dis hoekom dit vir my lekker is om te sien dat kunstenaars kragte saamspan en dan groot treffers uitbring wat dan soos Toelaat op hierdie week se nommer 3 beland hier op Bok Radio se top 20. Nou ons kyk natuurlik nou vir so 'n paar minute nog hier by die Cherry Handelaars in die Parel, en jy kan natuurlik ook nog die week draai by hulle, kom maak en kom kyk na al die spesiale voertuie wat hulle hier op hulle vloer het te koop aangebied aan jou. Maar vir nou is dit tyd vir hierdie week se nommer 2. Nou as ek vir jou sê dat hierdie week se nommer 2 was laas week se nommer 1, dan weet jy dat ons het 'n splinte nuwe nommer 1 hierdie week. Demi Lee Moore hierdie week op nommer 2 nadat sy laas week nommer 1 was met Daai Gevoel.
1: Nommer 2.

0: Dis Demi Lee Moore met hierdie week se nommer 2. Dis sukkel tyd, dis tyd vir my om vir jou totsiens te sê. Ek sê vir jou baie dankie dat jy saam met my gekuier het vir die laaste 4 ure hier op Bok Radio. Môre weer terug tussen 10 en 2 met die Bok Radio Golden Oldies. Ons sê baie dankie aan die vriendelike span hier by Cherry en die Parel. Jy kan maar weet as jy hier draai gaan kom maak, is jy in goeie hande. Baie dankie vir hulle gasvryheid, altyd lekker om ook hier by hulle te kom kuier. Baie dankie aan Stem en ook aan Reinhard wat seker gemaak het ek is hier so alleen hier by die buite uitsending nie en dan ook aan Gerard Skaap wat daar in die ateljee seker gemaak het dat ek reg klink en reg lyk die hele tyd op Bok TV. Baie dankie Gerard en jy kan natuurlik saam met Gerard kuier elke weeksaand tussen 10 en 12 en ek is môre soos ek vir jou gesê het weer terug met die Bok Radio Golden Oldies vol gepak met lekker goue ouwe treffers, mini konsert van Blondie en ook Zian Siems wat saam my kom kuier môre middag so hier tussen 1 uur en half 2 se kant en dan natuurlik ook half 2 môre middag klim ek en Stefan weer in die bokskruit en ons beklei so bietjie oor watter nommer 1 goue ouwe treffer moet wen. Maar vir nou tyd om vir jou te groet en baie te sê, lees vir jou die nuus om 2 en net daarna die wiele 2 wiele span. Hierdie week se nommer 1, laas week op nommer 2. 11 weke lank saam met ons. Sy naam is Bartu, hy sê sink in die hemel in. Sien vir jou môre. Bye.
1: Die Bok Radio Top 20 treffers. Die week se nommer 1.

0: This program was brought to you by Fisherways. Catch it fresh.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Bokradio. Hoofdekker.
3: In jou nuus om 2, minister Lamola vra die SAOG streek om die stryd teen honger te versterk en 'n Japanse minister besoek die omstrede Yasukuni heiligdom op die herdenking van die Tweede Wêreldoorlog oorgawe.
2: 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio Nuus.
3: Goeiemiddag, dit is nou 2 uur, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamola het die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap gevra om die stryd teen honger te versterk. Die minister het in sy afsluitingsrede tydens die vergadering van die SAOG ministerraad in Durban, KwaZulu-Natal, die vordering geloof van Tanzanië, Zambië, Zimbabwe en Namibië en wat hulle gemaak het in hulle pogings om honger te bekamp. Lamola sê 58 miljoen mense in die streek leef egter steeds met die onsekerheid of daar kos op die tafel gaan wees. Die EFF sê die bekendmaking dat eksterne vennote 445.57 miljoen rand aan presidensiële projekte verskaf het, bevestig president Cyril Ramaphosa se administrasie stel toenemend staatsinstellings oop aan privaat en buitelandse belange. Die party sê hy verwerp wat hy noem die privatisering van staatsondernemings, die verwestering van die ekonomie en die imperialistiese invloed op Suid-Afrika se ekonomiese beleid. Volgens die EFF is Eskom en Transnet strategies staatsbates wat versterk moet word eerder as om plek te maak vir privaat ondernemings. Die party sê die regering moet sy eie tegniese kundigheid en vermoëns opbou en nie beleidsvorming uitkontrakteer aan ondernemings, buitelandse regerings en miljardêers nie. Japanse minister van verdediging Shinichiro Koizumi het die omstrede Yasukuni heiligdom besoek ter herdenking van Japanse oorgawe in die Tweede Wêreldoorlog. Die heiligdom bring hulde aan sowat 2.5 miljoen Japaneese wat in die oorlog dood is, insluitend 14 leiers wat skuldig bevind is aan ernstige oorlogsmisdade. China en Suid-Korea sê hierdie besoeke verbloem Japanse gewelddadige optrede tydens die oorlog en benadeel diplomatieke betrekkinge. Die eerste minister Sunae Takashi het nie die heiligdom besoek nie, maar wel rituele offer gestuur. Die laaste sittende Japanse eerste minister wat Yasukuni besoek het, was Shinzo Abe in 2013. Die Amerikaanse president Barack Obama het hom destyds daaroor gekritiseer. Ten slotte net weer hoofnuus, minister Lamola vra die SAOG streek om die stryd teen honger te versterk. Daarmee die einde van jou nuus om 2, jou volgende nuus of bulletin volg môreoggend om 11.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Die beter alternatief. Bok Radio.

op Bok TV. Villa, twee villa.

0: Wiele, twee wiele.
1: As jy daai klokke hoor, weet jy dit is tyd vir wiele, twee wiele en ek is Janette en hierdie week het ons 'n propvol program vir jou en kom ek gee gou vir jou 'n lismaker. Ons gaan wegspring met ons bekendstelling van die week en dit is die splinternuwe pragtige Kia Seltos. Daar's ook twee padtoetse. Die een, die Lexus RZ550 EF Sport, wat 'n elektriese voertuig is, en dan ook die Land Cruiser FJ. Vir ons tegniese wenk van die week sluit Nicole by ons aan en vertel vir ons van botsingtoetse en spesifiek die Safer Car for Africa veldtog en wat hy in Duitsland beleef het. En dan vir twee wiele sluit Clinton ook by ons aan, gesels oor gerugte oor Brad Binder en ook sy seun Tristan in Pinaar, wat hierdie naweek gaan deelneem aan 'n motorfietsren in Engeland. En dit is alles waarna jy kan uitsien. Maar kom ons spring weg. Kool, jy was by die bekendstelling van Kia se pragtige nuwe Seltos, wat beskikbaar is met drie verskillende engines, onder andere 'n diesel. Vertel vir ons.
2: Nou kyk, ek het die voorreg gehad om by die bekendstelling te wees van die nuwe Seltos van Kia en ek moet vir jou sê wat 'n lieflike voertuig. Nou Jeanette is al lank gaande oor hierdie kar, maar weet jy wat is die groot ding wat my opgeval het is toe ons aankom by die bekendstelling is hoe hierdie kar lyk. Nou, mense het gemengde gevoelens as jy kyk na die Chinese se aanslag en hoe modern hulle voertuie lyk. Het van die vervaardigers wat ons nou al lank ken in Suid-Afrika so 'n bietjie agtergebly as jy vir my vra, want ek bedoel dit is heeltemal 'n futuristiese ding wat die Chinese doen, maar hierdie Seltos is vir my sonder twyfel een van die mooiste karre op die pad. En nie ek nie, maar almal wat daar rondom gestaan het, of dit nou joernaliste was of net mense was wat het voertuie wil kry om uit te verhuur, het dieselfde ding gesê. Daai kar staan stil en trek ontsettend baie aandag. So kyk, hulle kom met die 1.5 engine en daar's 'n hele paar modelle. Jy kyk na LS, 'n LX, 'n GT Line, 'n GT Line S en 'n X Line. Kyk, dit is 'n verskriklike klomp modelle of weergawe wat jy kry van hierdie Seltos. Soveel so, ek dink die groot ding is wat jy moet weet is hy het 1.5 petrol engine en dan hy 1.5 diesel engine, dieselfde engine wat jy kry in die Kia Carens wat ons so tydjie teruggetoets het. So dit hang af waarvan jy hou. Die goeie nuus hier is dat Kia dit nou reg gekry het om 'n SUV in die mark in te druk, 'n sportnuts en om bekostigbaar te maak, want vir die intreevlak LS handrad gaan jy kyk na R389.995 wat dit baie kompeterend maak met die Chinese en ek moet vir jou sê as jy binne inklim en jy sien hoe die kajuit lyk, is dit ongelooflik. Ek noem met 'n kajuit van klant altyd aan vliegtuigens dink. Die raakskerms, alles is daar wat jy soek. Daar's letterlik niks waaraan hulle nie gedink het nie. Die afronding, die manier wat die stylering gedoen is en al daai tipe goed gaan definitief hierdie een van die groot verkopers maak vir Kia sonder twyfel.
3: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
4: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen-mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, asook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen Wagen mense.
5: Come on, come on, turn the radio.
6: Die beter alternatief. Net vir jou op radio.
7: Jy is ingeskakel by Bok Radio. Dit is Wiele Twee Wiele.
1: Hierdie week vir Wiele Twee Wiele was Kool by die bekendstelling van Kia se pragtige nuwe Seltos.
2: Die handelsmerk is baie trots. Hulle is besig om hulle self mooi terug te klouter in die mark, nou hulle miskien so klein bietjie markandeel verloor het, maar hulle klouter hulle self terug en wat beteken, jy weet, hulle is een van die handelsmerke wat besig is om te groei, terwyl van die ander miskien stagneer en 'n bietjie markandeel verloor. So definitief sterkte aan Kia. Nou net gevinnig sels, daai 1.5 petrol engine, kyk hy ou na 84 kW, 144 Nm wrinkrag, dan is daar lekker turbo ingejaag die een, waar ou kyk na 119 kW en 253 Nm wrinkrag, wat heeltyd speeltyd is. Die diesel wat ek dink baie goed gaan verkoop, en dit is 'n ding van Kia, hulle het dit reg gekry om diesels nog steeds te hou, waar party ander handelsmerke dit laat vaar het, daar kyk jy na 85 kW en 250 Nm is wrinkrag. Daar 119 kilowatt modelletjie, die met die turbo aan jaar is, het 'n lekker dubbelkoppelaar of 'n DCT ratkas wat lekker vloeiend is en verder kry hom, soos ek nou vroeger gesê het, in 'n handrad en dan ook in 'n CVT. Hantering is bittergoed. Ons het hom nou in die Kaap gery, rondom bergpasse en daai tipe goed. Die hantering is pyk en hy gedra homself regtig baie goed. Die stilering is goed. Baie min geraas binne. Ons het die met gery met die outomatiese modelle en dit was fenomenaal. Ek wil die radwisseling is goed en dit het baie koppele draai. Waar hierdie tipe goed gaan eindig, weet ek nie, maar ek moet vir jou sê dat Kia is definitief hier om te bly as dit kom en besig is om te kompeteer met die Chinese en van sterkte tot sterkte sal hulle gaan. Hulle is nou lekker lank in die land, so kom ons kyk wat ons opeindig net gewee vinnig. Daai intree vlak kyk jy na 389,995 en dan hardloop al die pad op na oor die 600, maar baie kompeterend en ek moet vir jou sê, as jy in die mark is vir 'n lekker gesinsvoertuig wat lekker ry, goed gestileer is, baie modern is, dan moet hierdie definitief, hierdie Seltos moet op jou kortlys wees.
1: Intussen gaan loer bietjie op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy, dan sien jy ook hoe lyk hierdie pragtige nuwe Kia Seltos.

0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
1: Maar nou is dit tyd vir ons eerste padtoets van die week en Nicole, jy en Mike vat ons saam met julle in wat amper soos 'n vliegtuig klink oor na julle.
2: Wiele twee wiele span. Ek sit in 'n vliegtuig met Mikey langs my die Engelsman. Mike, waar sit ons hierso?
3: Dit is 'n pragtige motor hierdie en dit Lexus RZ 550 E4 F Sport. Dis 'n lank voet, maar dis 'n baie baie lekker kar, hoor.
2: So dis 'n SUV van buite af. Ek sien of jou vliegtuig gaan kyk bietjie op ons Facebook bladsy. Skerp neus, skerp agtertoe, vinne op die dak en hierdie stuurwiel wat ek in my hand vashou. Dis die eerste keer wat ek die kar ry. Ek het nog nie van tevore gery nie. Dit lyk soos 'n Formule 1 stuurwiel of soos iets wat uit Star Trek kom of so iets, hè?
3: Back to the Future, ja.
2: Ja.
3: Dit is bietjie weird.
2: En wat snaakse ding is ek draai nou hierso en ek wil gee 'n halwe draai en ek draai omtrent 90 grade, so die stuur is baie direk.
3: Kan jy daai Back to the Future hoor?
2: Jo, wat se geluid maak hy hierso, man?
3: Dis is nou in M mode, so sport mode. So as jy hom trap, gaan jy bietjie
2: Jette, hoor daarso. So dis nou ons het ongelukkig nou nie meer binnenbrand engines as ons nou by hierdie kar kom nie, maar hulle probeer nou hulle bes om vir jou daai geluid te gee. Maar mag jy gou ons bietjie agtergrond RZ 550 Lexus, ons praat hier van amper 2 miljoen rand kar.
3: Precies,
2: gee ons die spesifikasie. Jy het oor die naweek met hom gelewe. Ek wil so 'n bietjie agtergrond hê, batterypak. Hoe kry mens hom vol? Het jy hom vol gekry? Kan jy die familie in hom ry? Ek sien uit, hy het 'n groot kattebak. Dis regtig 'n groot SUV. Alhoewel my voete sit hoog want dis 'n batterypak onder my.
3: Ja, the car does ride a bit high. Very nice to drive. 0-100 4.4 seconds. It's got a 76 kilowatt battery, which I think you said is not the strongest, but in this car it's perfect. But living with an electric car is like a mind change. If you put it, you got to change your understanding of. It's like having a cell phone. You know, you got to plug it in every night.
2: Skies, ek het over Mike in die rede geval, want ons is besig om weg te trek. En in sportmode sal jy dit glo uit paddle shift. So, wat nou gebeur het, toe Mike ophou praat het, is ek het hom gevloor 0-100 vir 4.4 sekondes en hy het vasgehaak. Ek moes hierdie lewertjie agter die stuurwiel trek, laat hy ratte oorsit. So, hy stop dit, dan begin hy weer in die klank. Dit is amper soos 'n kar met 'n binnenbrand engine, wat eintlik nou heeltemal artificieel is, maar dit kan seker pret wees. Hy het eintlik net een rat, maar het voel of hy soos klomp ratte het.
3: Exactly, they're very clever the way they do it.

0: Jy is ingeskakel by Bok Radio. Dit is Wiele te Wiele.
1: En Nicole, jy en Mike vat ons saam met julle in wat amper soos 'n vliegtuig klink. Die Lexus RZ550EF Sport.
2: That's 300 kilowatts, Nicole. So 150 kilowatt battery in the front, 150 kilowatt at the back. So it's an all-wheel drive and they talk to each other. And almost 600 newton meters of torque. So it's a pretty quick car.
3: So verstaan ek reg dat hy 150 kilowatt op die vooras het en 150 kilowatt op die agteras. So hy's vierwiel aangedrewe.
2: Yep.
3: En al daai performance saam gee vir die 0 tot 100 van 4.4 sekondes.
2: Presies.
3: Net het ons gepraat oor die battery. Ek het gesê ja, 70 kilowattuur klink van 'n bietjie min vir die grootte kar. Jy sê rykafstand wat jy gekry het?
2: So Lexus claims 400, the best I got was 330 nickel.
3: Yeah.
2: And that was really driving very gingerly yesterday. I battled to get a charger to fill the car up. So wherever I go, there's like just two charging stations and there'll be two cars there and then you've got to wait. So I think for a car like this, you've got to have a nice plug-in charger at home and at the office if you need. And then your daily range, 300 k's, I think it's adequate, eh?
3: Maar ja, jy was bietjie ontsteld oor die naweek toe jy die kar nie gelaai kon kry nie, want baie van die chargers het nie gewerk nie, of yep. So, dit is maar 'n probleem in Suid-Afrika, ons kan nie daarvan wegkom nie, maar dit is 'n indrukwekkende produk, is dit voel regtig of ek iets uit die toekoms uitdraai hierso.
2: Yes, amazing car to drive.
3: Ja, hy is natuurlik seker nie baie lig ook nie. Wie het jy een bietjie hard om die draaier gedruk?
2: A little bit, 2.145 tons, Nicole, so almost 2.2 tons, so it's a heavy car. And with the steering that turns so sharp, it takes a bit of time to get used to it. But when you get used to it, it's amazing. It's like being in an aeroplane, really.
3: Dit voel rarig so. En as ek agter kyk, hier is genoeg spasie vir die kinders en so aan groot kar te bak. Hy kan werk as 'n daaglikse kar. Ek sal net nooit met 'n elektriese kar nou nog lang pad vat nie. Ek wil daai 300 rykafstand te seker nou maar ontrent waarmee jy moet werk van die huis af, so ek sê. En ja, gaan kyk definitief na die Facebook bladsy as jy die toekoms wil sien. In Lexus formaat, dan is het definitief RZ550 en ja, laat weet vir ons bietjie wat julle dink.
1: Nou gaan loer gerus op ons Wiele twee Wiele Facebook bladsy as jy wil sien hoe lyk Lexus se RZ550EF Sport.
4: Die Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
5: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
6: Die Bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
7: The Bokkies is Pure Afrikaans.
8: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
9: Yeah! Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
10: Hey, this is Ed Sheeran.
11: I'm Pink.
12: Hey, I'm Miley Cyrus.
9: Bok Radio. Bok TFV.
0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele toe Wiele.
1: Nou oor na ons volgende padtoets en ons gaan ry weer saam met Nicole en Mike, maar hierdie keer in die Land Cruiser FJ.
3: Wiele twee wiele span, ek en die Engelsman is in die Land Cruiser FJ. En Mike, ons moet dit reg sê, nee? Land Cruiser FJ.
2: Ja, it's not a FJ Cruiser, Nicole, it's a Land Cruiser FJ, ja. Yep.
3: Daar is al heel wat op die paaie ook, hierdie is nou ons padtoets van die voertuig. En oral waar jy rij, hy trek baie aandag. Ons weet hoe gewild is Land Cruiser. Land Cruiser kom uit die 1950s uit, het was een BJ gewees in 1951 wat hierdie story begin het, en ongelooflik as ons kyk wat Land Cruiser in die wereld heen gedoen het, en ons weet hoe lief is ons in Suid-Afrika vir Land Cruiser, so Mike, hierdie is die goedkoopste Land Cruiser wat jy nou kan koop, wat jy nou jou hande op kan kry, en ons praat hier van onder R800,000, kan jy die naamplaat Land Cruiser in jou garage parkeer.
2: Ja, Nico, for me, this is like a baby Prado. It's got so many similarities inside the cabin to a Prado. It's got the DNA of a proper 4x4 as well. And they are very special to drive.
3: So, kom ons praat gauw oor die voertuig. As jy op foto's gesien het, dan denk, dan sê by die mense, hy is so groot soos die Jimny. Jy het hom gaan parkeer langs een 5-deur Jimny. Jy sê, hy kom eerst tot by achterwiel ontrent.
2: I went hunting for a 5-door Jimny. I found one in a shopping center. Pulled the cars together. And this Land Cruiser is much, much bigger than a Jimny.
3: So, ek sit nou hier binnen, ons is bezig om te rij, baie glad, ek kyk terug en is genoeg sitplekke agter vir die kinders. En sy kattebak, ja, dis nou nie fortuner heeltemal nie, maar jy kan regtig wel genoeg daarin kry, maar kom ons sê dit net gou, hy is heel wat groter as 'n Jimny. Ek dink wat die mense oog gooi op die foto's is sy dak is baie hoog. Ek wil hier waar ons sit, ek en Mike, oh, ek is 'n lang ou en hier bo my kop is nog so stuk na die dak toe. En as ons kyk na die vooruit, dis hoog en die glas om jou is groot. So dit lyk op foto's of hy klein is, maar dis omdat hy so hoog is ook. Mike, kom ons spring gaan na 4x4 toe, Mike, want jy het hom eintlik oor die naweek bietjie 4x4 gery en hier gaan 'n F-Toy Cruiser by ons verby. Kan jy glo? 4 liter V6, ons gaan nou oor hierdie een se engine praat. Dit is nie 'n 4 liter V6 nie.
10: But
3: selfs brandstof verbruik. Ja, dit is nou tipies, nee, ons ry op die pad, hier kom die F-Toy Cruiser verby. Die ou ene wat sy deurtjies maar so verkeerde kant oopgemaak het, is nou onthou agter.

0: Jy is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele te Wiele.
1: Ons gaan ry weer saam met Nicole en Mike by hierdie keer in die Land Cruiser FJ.
2: Hy het 'n leerraam onder hom. Dit is basies 'n Fortuner of 'n Hilux onderstel, bietjie verkort is. Hy het 'n transfer case, soos die Engelse praat. Hy het regte laastrek ratkas, 6-spoed outomaties. Hierdie ding kan regtig loop waar Bobby Hanekeer nodig het en Mike, jy het bietjie gaan toets.
3: Yeah, I did some fast runs on sand road, Nicole, at 100, over 100. She's very, very stable on the sand road. Put it into four low, man. I climbed sand. And what's so nice is because there's not a heck of a lot of power. You don't dig in. The car's actually quite smooth and actually transverses up a hill pretty easily, as opposed to something with lots of power that you get wheel spin and all jumping. This is just like a, I don't know, it's like a ghost car. It's beautiful.
2: Ja, het is baie verfijnd, as ek die woord kan gebruik, omdat dit nie diesel is nie, maar okay, kom, dit is tyd vir die olifant. Hierdie engine is die 2.7 naturally aspirated 4-cylinder Toyota engine, wat jy gekry het in die Hilux, jy het hom in die taxis gekry, jy het hom ook in Noahse Ark gekry, nee, Mark?
3: That was the generator in Noah's Ark.
2: In Noah's Ark, nee. So, hierdie engine is baie oud, en die moeilikheid is, ja, wel, die moeilikheid is die brandstofverbruik. So, kom ons praat gou daaroor. As jy regtig mooi ry met hierdie kar, dan kan jy net onder die 14 liters per 100 dip, nee, Mark?
3: 13.6, that's driving like a real, real gentleman. Very slow pull-offs, downhill taking your foot off the accelerator, and if you tramp it a little bit, it'll reach 15
2: liters per 100. So moenie hierdie ding koop as jy nie bereid gaan wees om baie verbrandstof te stop nie. Dis nou ongelukkig een van hierdie dinge in hierdie kar. Ons ry so nou met 'n paadjie wat so effens 'n paar hobbels gehad het. Jy kan voel dis 'n leerraam onder hom. Hy's bietjie stamperig. Dis nie soos jou Fortuner of jou RAV wat sag ry nie. Hy stamp so 'n bietjie terug hierdie enetjie, want dis 'n Land Cruiser. En hy kan proper off-road ry. So, die voordeel van die ding is, hy's goedkoop in die sin dat die goedkoopste naamplaat van Land Cruiser wat jy in jou garage kan trek, jy kan saam met enige ander Land Cruiser gaan ry op enige ander route. Maar ja, as jy die school run gaan doen, al die dinge, jy gaan maar betaal vir jou brandstoffies. Maar ons weet, die auto is so gewild, hy gaan baie van hulle op die paaie sien. En as jy 'n rukkie wag, gaan daar nog 'n diesel engine ook in hom kom. Natuurlik gaan die prys baie opgaan, maar daar is 'n diesel op pad. Ons weet net nie wanneer nie.
1: Galoer gerus op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy as jy wil sien hoe lyk die Land Cruiser FJ. Maar ons gaan nou eers bietjie asem skep. Ons is nou terug.
4: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
5: Exciting times at Halfway Ford Kells River with a
4: kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
5: Exciting times at Halfway Ford Kells River with a new management team backed by

0: Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
1: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Volk Radio.
2: As jy nou net ingeskakel het, dit is wiele, twee wiele. En soos julle weet, hier praat ons altyd oor kraglewering, werksverrigting en brandstofverbruik. Maar wat min mense besef is wat dit alles moontlik maak. En dis jou engine se olie. Die feit bly staan is, nie alle olie is dieselfde nie. Engine Extreme is die volgende generasie hoë werksverrigting smeermiddel, spesiaal ontwerp om by jou engine op sy beste te laat werk. Luister gou hier da.
3: Qua jou engine moeilikheid, is die krukas harmoniese resonansie wat nie met die krukas se druk terugvoerkring synkroniseer nie en verbranding onderbreek. Die EKS stel effens 'n wanbalans op die vliegwiel op, wat die lugbrandstofmengsel herkalibreer en dit veroorsaak wansporing op die IGH-klep wat inlaat lugvloei onderbreek en teendruk in die uitlaat by veroorsaak. Dis die klein geluidjie wat jy hoor. Dis eenvoudig.
4: Vir 'n olie so professioneel soos jy, gebruik NextGen Engine Extreme. Extreme Suid-Afrikaanse olie vir Suid-Afrikaanse beroepsmense.
2: Ek weet nie van jou nie, maar daai advertensie klink Grieks met al daai hoë terminologie. Maar die boodskap is eenvoudig. Engine Extreme is meer as net olie. Dit is gevorderde tegnologie wat jou engine verder sal vat. Vra volgende keer vir Engine Extreme. Go further with Engine Extreme. Dis nou tyd vir ons tegniese wenk van die week, maar Nicole, waaroor gesels ons?
5: So net, ons gaan 'n bietjie praat oor botsingtoetse oor die algemeen en veral oor die Cypher Cars for Africa projek wat al 9 jaar loop van 2017 af.
2: Maar Nicole, jy was in Duitsland om hierdie botsingtoetse in lewende lywe te gaan sien. Vertel ons daarvan.
5: Ja, ek was baie bevoorreg gewees om Duitsland toe te gaan. En dit is natuurlijk nou saam met die Suid-Afrikaanse Automobiel Assosiasie, of ons ken dit beter as die AA, en dan ook saam met Global NCAP. Nou, ek is seker van, julle het al daai video's gesien in stadige aksie waar die voertuie in die muur vasry, waar die lugsakke ontplooi, waar die arme ou dummies daar rondgegooi word in die kar. Nou, ek sal vir julle sê, om dit op video's te sien, teenoor om dit reg te lewe te sien, is twee verskillende goed. So ja, ek was op die vliegtuig na Duitsland toe, ons na Munich toe gevlieg, en die dorpie so hier van Munich af, sy naam is Landsberg, en dit is waar hierdie EIDEC fasiliteit is. Dis natuurlijk nou hierdie laboratorium, kan jy nou eintlik sê, waar die karre dan nou gebots word, om te kyk hoe veilig is die karre vir die insittendes. En ek was in 2017, was ek daar vir die eerste keer, toe Cypher Cars for Africa projek bekendgestel is, om te sien hoe die karre bots, en dan nou 9 jaar later was ek weer daar, dit was baie interessant om al die opgraderings, en ook te sien hoe die toetse verander het, van daai eerste keer af.

0: Jy is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele te Wiele.
1: Vir ons tegniese wenk van die week sluit Nicole by ons aan en vertel vir ons van botsingtoetse. Wat is hierdie Safer Cars for Africa projek en hoekom het dit begin?
2: So net 'n bietjie agtergrond, wat gebeur het is dat Euro NCAP is na die ouens wat daar in Europa natuurlik die toetse doen. Hulle het besluit om te kyk hoe veilig is die karre in, kom ons noem het nou maar die ontwikkelende lande. Ons wil nie sê derde wêreld, dit klink altyd so 'n bietjie negatief. Maar wat hulle gevind het, is dat die voertuie wat in Suid-Amerika verkoop word, in Indië verkoop word en ook dan nou in Suid-Afrika, baie keer 'n laer botsingstandaard het as die karre in Europa. Alhoewel dit dieselfde model is, baie keer word lugsakke uitgehaal en die ergste is, baie keer word van die staal verander om koste te spaar in die bakwerk van die voertuig, sodat jy dink jy koop 'n Europese kar in Afrika wat dan nou baie veilig gaan wees, maar eintlik is dit nie. En al manier om dit te toets is om 'n kar anoniem te gaan koop in die land waar hy beskikbaar is, die kar oor te vlieg Duitsland toe en dan in daai fasiliteit te gaan toets en dan te vergelyk met die Europese model. So dis wat gebeur het en dis waar die Safer Cars of Africa projek begin het en hulle het nou al 24 karre getoets van 2017 af en daar het al baie interessante resultate tevore gekom. Net so 'n bietjie die verskille van 2017 tot nou. In 2017 het hulle net die toets van vooraf gedoen en dit is basies om voor te stel as een kar teen die ander een kop teen kop sou bots. En daar was net een toetskar nodig. Nou toets hulle al van vooraf die sykant en dan die paaltoets van die kant af. So nou het jy 3 karre nodig om so toets uit te voer. En dan praat ek nie eers vir jou voetganger veiligheid nie. En dan kry jy natuurlik ook nog punte vir as daar byvoorbeeld, hulle noem dit hierdie sitplek gordel, reminders, daai buzzer wat almal so irriteer as hy daarin is, as jy ESC stabiliteitsbeheer in die kar het, dan kan jy ook natuurlik bonuspunte en so aan verdien.
1: Oh, Nicol, vertel ons, hoe was dit om hierdie toetse in werklikheid te sien en ook watter voorbereiding moet daar op 'n kar gedoen word voor so 'n toets?
2: Nou, ek moet vir julle sê, om so 'n toets in lewende lywe te ervaar is definitief iets wat ek vir altyd sal onthou. Natuurlik, so 'n toets is ongelooflik duur. Ons praat van omtrent hierby 3.4 miljoen rand om so 'n botsingtoetsreeks van 3 karre dan nou te doen. En dit vat vir die ingenieurs 'n hele dag om 'n kar voor te berei vir net een toets. Ek kan dink al die sensors wat moet ingaan, die kameras wat opgestel moet word, die ligte wat moet reg wees. Kyk, daar is drade wat loop ongelooflik van al die syne, van al die dammies in die binnenkant ook, wat dan nou teen daai hoëspoed opgeneem moet word. So dis ontrent soos 'n lanceer van 'n vuurpyl wat gebeur wanneer hierdie kar op die ou en dan nou gebots word. Ek het gekyk hoe hulle sylingstoets doen, so die kar het so basies stil gestaan en dan is daar 'n trollie wat dan nou 'n ander kar voorstel wat teen 50 km/h die kar aan die sykant slaan. So ons kan nou praat, dis amper nou soos by hulle moet 'n T-bone tipe ongeluk wat jy nou by 'n kruising of so sou kry en dan hoor jy daai geluid wat kom, die ligte gaan aan, die trollie kom aan en dan slatter daai kar met daai impak van glas en staal en alles wat net verwronge raak en dan raak alles stil en as jy afkyk dan staan daai kar daar dwars gedraai met al daai dammies wat dan nou lewenloos en vir 'n oomblik kan jy selfs vir jou dink, is dit mense wat daar binne sit? So dit is nogals iets wat vir jou laat dink aan voertuigveiligheid. So daai sterre wat jy sien op die voertuig vir botsingsveiligheid, dit word definitief getoets en jy kan maar glo daai resultate wat daar kom. Dis baie wetenskaplik bepaal en as jy 'n veilige kar wil hê, kyk maar na daai sterre.

0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
1: Dis nou tyd vir twee wiele en Clinton sluit by ons aan. Clinton, dit was die afgelope naweek die MotoGP ren by Silverstone en daar is baie gerugte oor ons Suid-Afrikaner Brad Binder wat tans vir die KTM fabriekspan ry wat volgende jaar vir BMW gaan ry in die World SPK of dan Wêreld Supermotorfiets Kampioenskap. Vertel ons daarvan.
2: Ja, Janet, dis waar, alhoewel ek wil vir julle sê die rumors is sterk, maar het is nog nie deur BMW bevestig nie, maar die bespiegeling is baie sterk, dat Brad Binder saam met Miguel Oliveira vir die BMW fabriekspan gaan ry op hulle N1000RR in die wêreld Superbike Series. So dit is weg van die MotoGP af, dit is in die World Superbike Series vir volgende jaar.
1: Maar Clinton, so van Silverstone gepraat, jou seun Tristan was die naweek by die MotoGP. Wat op die aarde maak hy in Engeland?
2: Ja, dis waar, my seun Tristan Pienaar was nou in Engeland gewees. Hy het nou saam met die ouens die MotoGP gekyk in Silverstone. En ja, hy is daar vir 'n rede. Ek wonder of julle kan onthou wie Hudson Kenne was. Hy was ons nationale kampioen en selfs hy die G6R World Cup titel gewen 'n hele paar jaar terug. Hudson is nou in Engeland en hy het sy eie Freetech Racing span wat in die Britse Superbike kampioenskap ry. Hulle het 'n Yamaha R7 wat hulle in die One Penny Mobile Junior Cup ry en ons het vir Tristan 'n sitplek gekoop in sy span vir hierdie wedren wat gebeur by Thruxton. Dit is nou volgende naweek. So my seun Tristan, ek is baie trots, hy is die huidiglike SAIS nationale Cup kampioen op 1000cc superfiets. Hy ry op 1000cc Honda en hierdie is nou verseker 'n kleiner fietsie, maar is gewoonlik makliker om af te beweeg na 'n kleiner motorfiets as wat het is om op te beweeg na 'n vinniger motorfiets. Maar ja, ons het alle hoop en vertroue en ons bid dat alles gaan reg uitwerk vir Tristan. Dit is nou volgende naweek Thruxton en hopelijk kan ek met goeie nuus terugkom na die luisteraars oor hoe Tristan daar gedoen het. As ek net iets kan sê oor hierdie One Penny Mobile Junior Series wat hulle doen in Engeland, dit is hulle nationale klas, dit is jonger mense van 16 en op wat daar ry, maar al die oë is op daai klas om te kyk waar die volgende jong Brad Binder of Mark Marquez of wie ook al gekom. So in Engeland vir 'n jong persoon, ons het 'n keuse gehad om of Amerika toe te stuur of Engeland, maar gelukkig het ons nou mense geken in Engeland en dis kom die keuse op Engeland geval het. En ek het 'n baie sterk hoop dat as hy goed kan doen daar, dat hy dalk in die Britse Yamaha span kan ry, of selfs in Ralph Stocker se RS Trainer se span, of Hudson het ook 'n idee dat hy 'n span wil begin vir volgende jaar. So ons hoop is hoog, en ja, my mannetjie wil net jaag, so dit is dan 'n geleentheid vir hom.
1: Clinton, ons bid saam met julle vir Tristan en ons sien uit om volgende week sy ervaring en resultate in Engeland hier te kan deel. Dit is alles vir hierdie week se Wiele 2 Wiele program. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Jy weet wat om te doen tot volgende week toe. Hou jou wiele aan die rol.

ons sal jong bly. Nicholas Lou, goeiemiddag, hier is ingeskakel by Bok Radio, Bok TV, saam met my Etienne Venter. En dis natuurlik Saterdag, so dit is sporttyd en 'n paar ander dinge soos jy nou al weet. Ons gaan nou gou wegspring met 'n braai beat battle enetjie. Gaan hom dalk so 'n klein bietjie later doen. Ek het twee gaste, maar jy gaan moet ingeskakel bly vir hierdie gaste. Ek gaan hulle nou nie voorstel. Dit het wel te doen, ek kan jou sê, met tag rugby. So as jy kind in die skool het en jy's gewoond aan billetjie rugby, wat ek sukkel nog om billetjie rugby te verstaan. En ek verstaan dit nie. Jy weet, ek het groot geword en jy het vol veld gespeel. Jy het so ja, iemand nou raadig enetjie vir my verduidelik. Maar hierdie manne doen tag rugby en hulle is julle is bokke. Word gesien as, so ja, ek het tag rugby springbokke hier in die ateljee. En jy, soos ek sê, moet nergens gaan nie. 074-2000-989 is die WhatsApp of die Telegram lyn. As jy 'n vraag het, as jou kind dalk tag rugby speel en jy wil weet hoorie so, what's the next big thing vir die kinders? Jou vraagie wat jy het, ek het 'n hele paar vrae vir hulle. So laat weet my gerus wat gaan vir wat en hoe jy dink oor dit. Ek gaan afspring met of wegspring met 'n man met die naam van Jan Blom en hy sing vir ons Groentrui. En dis dieselfde kleur as wat hierdie man is 'n baadjies is. So ja, en hulle te wapen op. Ek voel soos iemand gou vir my rugby trui kan bring met soos die boks en like jy dan asseblief. Jy weet waar die ateljee is.

0: Liani, maar hy sê chillpil, maar net om te braai. So ek is nie 100% seker, jy weet, wat er type chillpil dit is wat sy en daar, die omkyktwak, jy weet, die aaptwak wat, ja, ek sê niks nie, ek sê daarvan, jy weet precies waarvan ek praat. Dis, al dis, dis legal as jy dit by die rechte plek koop, maar ek gaan nou nie sê wat het is hier met my eie gedagtes gebruik om te dink. Ja, so, ek het geleer is omkyktwak, jy weet, want as jy die dingetjie gerook het, dan is dit oor die, is iemand wat my volg, weet, so dinge, dinge jaag ouwe bykie. So net hierna gaan ek die man hier van Tag Rugby, dis Karl Saunders en Nico Prinsloo, en ek gee nog so tykje gee as jy WhatsApp het, die boodskapie wat jy wil stuur en vraag jy, of toe, ek het nou baie geleer, ek het nie geweet jy kan in Tag Rugby een bal skoop nie, ek het gedoogd, dis soos touchies, maar blijkbaar nie, daar is die hele paar ander reels. So ons gaan net hierna, ons gaan gauw Lucky Love en Ice of Bice doen, en dan gaan ek die man hier so voor stok kry en sê, nou moet jy die antwoord.
1: Melville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovatie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maak ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is
3: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.

0: Welkom in my hart van André Het. Is 23 minute na 3 en baie welkom hier by Bok Radio, Bok TV. As jy nou net ingeskakel het, goeiemiddag, jy is net betyds vir twee baie, baie belangrike manne wat ek hier in die atelier het en hulle is natuurlik hier om te vertel van Tag Rugby. Ja, ek kan dit oortel. So ek het die vir Karl Saunders, ek het gekyk, het almal so die regte mikrofone aan is. So Karl, jy het gou hoor daar by jou.
1: Yes, Karl.
0: Daar's hy, ons het vir Karl, okay, great. Nico, het ons gou hoor of ons vir jou kry.
2: Yes, baie dankie vir die geleentheid.
0: Great, ek het julle al twee hier. So, fantasties, goeiemiddag en baie welkom. Ek is bly om julle hier te hê. En wat 'n voorreg. Ek dink dit is 'n ongelooflike voorreg om hierdie man hier te hê, want ou hoor baie van die goeders. Billetjie rugby het verander na tag rugby, maar dis al wat baie mense weet, want hulle het nie noodwendig seens of hulle seens is klaar ouer in skool, maar hulle worry nie meer oor dit nie. So, ek dink wat ek wil wegspring vir julle, vir iemand soos ek wat julle nou verduidelik het, in 30 sekondes, wat is tag rugby? Wat is die reels?
1: Okay, so, basically, it's 8 guys on the field, they have velcro tags on the side,
0: ja.
1: They play rugby. They pass, the goal is still to score a try. But when they tag you, you can take one or two tags.
0: Okay.
1: Put the tag down and that's basically your ruck. Everyone else that's basically there now must fall back.
0: Okay.
1: Create the offside line between 5 and 7 meters, primary school or senior. Mm. And then from there they play again. So in primary schools we play between 3 and 5 tags and then seniors they play 6 tags.
0: Okay, so as you have 5 tags, dan sit nou a ruck.
1: Yes. Like,
0: wat gebeur as jy al 2 tags afruk?
1: It's the same thing. One tag or two tags.
0: Well, okay. So the principle stays the same in terms of that. Fantastic. Now, hoe is die, ek wil amper sê, wat is die impak vir julle as manne wat deelneem by die skole? Hoe sien julle hierdie sportmannetjies ontwikkel?
2: Ja, ek dink, Suid-Afrika word altyd gesien as die land wat die groot manne het. En
0: ja.
2: Iemand byvoorbeeld soos Anton Leonard Brown het hierdie week gesê, soos, hy mis die fysische ding. So, Suid-Afrikaans is altyd bekend wees vir die physical gedeelte. Ek denk wat tag rugby inbring is net daardie rugby IQ. Ons het vroeger 'n bietjie daaroor gepraat.
0: Ja.
2: Jy sien 'n gap, dis nie om boor iemand te hardloop nie, maar eintlik deur die gap te hardloop, sit iemand in 'n posisie, 'n beter posisie, 2-on-1 kan ons daai pas gee. So we've got the physical stuff. Dis nou net 'n bietjie om op 'n grassroots level daai hand-oog-koördinasie net die skills te kry.
0: En Nico, as jy as iemand nou vir jou die Allen maak, ek moet nou net mooi my Afrikaanse woorde kies, het jy daai gevoel van, hoorie, ek wil jou net onderste boord klip?
2: Nee.
0: Nee?
2: Om eerlijk okay. te wees, daar word baie gechirp op die veld,
0: ja.
2: As jy tegen lande soos Australië en Samoa speel in sulke lande, hulle het baie om te sê oor ons.
0: Ek kan dink.
2: So, ach, nee, kyk, dis net om oor die, basically, een goeie spel te maak en iemand in een beter posiesie te sit as wat jy is, soos, dat die spel praat vir homself.
0: Ok, fantastisch, ja, jy weet, ek sit nou, en ek is gewoond aan my daar van rugby, ek sê, hoor die, sê recht, jy maar vir die tackle, of wacht vir die volgende loskram, dan het ek jou. Nou, ek het so'n bietjie gaan lees oor die tag wereldbeker, en dit is my baie interessant, ek meen, dit is nou die 5de ene, en ITF Tag World Cup, en hierdie ene gaan julle bietjie dan ander in Australië, lyk het vir my. Nee, jylle gaan onder, nee, skies, ja, jylle is daar, en is 15 tot 18 Oktober Coffs Harbour. Nou, ek weet, vir jou is dit die derde ene, en ek vir jou is dit die tweede ene, en jylle gaan die 15e, so gaan jylle bietjie vroeger Australië toe, of vlieg jylle die 14e en speel die 15e?
1: We fly the 8th and then we're going to be in Sydney for a bit just to climatize. We might have some warm-up games also.
0: Mm-hmm.
1: And then from there we'll then go over to Coffs Harbour.
0: Fantasties. En ek het hier ook gesien 2000, was het, 4,500 spelers en natuurlijk hulle africhters oor die 200 spanne. Nou, ek dink my volgende vraag is, jy het nou genoem, jy krijg verskillende divisies. So, wat er krijg jy? Ek weet.
2: So, jy begin van age range, dit gaan van 18-jariges op tot over 50s, daar is lekker ou manne en vrouwens wat soms speel, en ja, die divisies wat jy krij is, jy krij die men's open, dan krij jy die mixed open, waar die mans en die vrouwens soms speel,
0: ja.
2: Dan krij jy die ladies open, wat die dames speel alleen, so, ja, 4,000, hulle verwag 4,600 mense wat by die toernooi gewees, wat ek denk is crazy, om vir baie mense op een plek te hee. En natuurlijk hulle die facilities om vir al die spanne en al die velde en goed, so, ja.
0: Ja, Ek kan dink, jy weet, dis amper soos 'n Olimpiese speler kan op vibe wat die ou daar aan die gang het. En dit ook dis nou net dis 15, 16, 17, 18, 4 dae, maar ek meen die reëlings wat agter dit moet ingaan en dit is vir my net ongelooflik. Dan my volgende vraag aan julle is, okay, so ons kry nou die juniors onder 18s, dan kry jy die mixed seniors over 50s en al daai tipe van goeders. Nou julle onder wat speel julle? Is julle die general ouderdomsgroep of?
1: So we play basically the men's open, so that's like, I don't want to say top division, but it's like we're basically the highest.
2: Yeah, the best of the best.
1: The best of the best.
0: Company. Okay.
1: And it's really competitive. It's fast. But then you get guys that's like 35 years old. We have a player in our team, Sean Clark, that's 41, and he's giving the youngsters a go.
0: Sure, and okay.
1: I mean, for other countries, generally, they play between, 21 and maybe 30.
0: Sure, dis al, en jylle sê dit is 'n vol veld. Dit is nie, soos ek dan nog steeds, billetjie raak by my kop is 'n kwart gebied spel. Maar jylle sê dit is 'n volle veld wat jy speel.
2: Ja, so vir die juniors sal hulle dit kleiner maak,
0: ja.
2: Of hulle dit akkommodeer, maar vir ons is dit omtrent 70 meter lange veld, so is net erg minder as 'n rugbyveld, maar die breedte is dieselfde as 'n rugbyveld, ag ouens, so bietjie so sevens,
0: ja.
2: Of baie fiksheid wat benodig.
0: Ek kan dink, ja. So jylle het nie soos running subs nie, nee.
2: So is substitutes, ja, ons het rolling subs, want die reël is 2 minute op, 2 minute af.
0: Well, okay,
2: het is so
0: okay.
2: Vinnig, as jy lang op die veld bly, jy is uit vir die rest van die game.
0: Nee, ek is met jou.
1: Can I just latch on there with Nico? Something that we didn't mention is when we score, so we have the try line and then we have a bonus box.
0: Okay.
1: So if you can score anywhere, but if you score in the bonus box, it's 2 points.
0: Right.
1: So some teams can be scoring all the tries and you go score 2 bonus boxes and you're 4 points up.
0: 100%.
1: So that's also something that a lot of teams use to their advantage.
0: Nou is dit nou, as ek nou die doellijn hier voor my het, is dit nou waar die sokkerse goalie box sal wees, so type effect?
1: Basically, ja.
0: Ah, okay. En jylle score palo ook?
2: Nee.
0: Nee, maar so nie. Okay, dis so jy het nie skopper nie nodig, jy het nie 'n haasboot nodig om op te kom.
1: So we do kick like I mentioned to you earlier, we kick 50-10, which is basically your 50-22, but
0: ja.
1: You grab it and then it's basically below the ref shoulder.
0: Ja.
1: And then also from kickoffs, when we kick off, the ball is on the ground and even from there we can have a go at the 50-10. And if we kick it there, we can get the ball back. So, it takes a lot of practice.
0: Nee, definitief, jy weet, en dit, soos ek nou luister, is 'n baie tegniese spel, jy weet, so dit is, nie sommer net van ons daag op en ons speel 'n bietjie touchies en daai tipe van goeders nie. Net hierna gaan ek verder met hulle gesels, ek het hier 'n lekker eenetjie gebring vir vandag, gegee wat die weer, en dit is een van die Beach Boys, met die naam Kokomo.

Hans keer die woorde van 'n ander op en gebruik dit net vir sy eie lot. En hy staan vir niks, nie soos ek en jy nie. Ek weet het sal verander, die wiel sal eendag

0: 'n Bok Radio, Bok TV, saam met my Etienne Venter. En ek het twee gaste. So ek het 'n bietjie vroeër gepraat as julle gemis het. Dit gaan oor tag rugby. So in my kop is dit touchies. En dit is duidelik nie, dis nie touchies nie. So ek het Karl Sanders hier en ek het Nico Prins van manne. Weer eens baie welkom. En ons is besig om 'n bietjie te gesels oor die wêreldbeker waartoe julle gaan en ek is baie opgewonde oor dit. So ek wil ons het nou nog gepraat oor Karl, jy het genoem julle het vanoggend by die skole dit kom so 'n wedstryd toernooitjie gehad. Hoe, wat is die impak deesdae? Want ek meen dat jy gaan kyk na skole reg, onder 7, onder 9 of onder 8 speel nou tag en dan is dit gewone rugby. Yes. Maar soos jy vir my vertel het, speel hulle tot onder 13 en hoor op tag rugby.
1: No, only under 7s and 8s.
0: So dit is nie yes. vir ouer ouens moet ook so dan speel gewone rugby. Wat is die impak vir die kinders teenoor billetjie rugby?
1: Look, I think I can latch on to what Nico said. It's just that like it helps the boys understand the importance of passing. It understands, or it helps them understand the basics of identifying space rather than just the face.
0: Of course, yeah.
1: So I'm not going to run into contact now because if I run into contact, I'm going to get a penalty.
0: Exactly.
1: So it helps them even pass because there's a rule that they have to pass the ball 2 times before they can actually score.
0: Well, okay, so that is okay real.
1: So it helps them, and like I say, this morning at so I'm at Panorama Prime and they had their matches against Beaumont and it was amazing to see where we started because everyone never expected this to happen.
0: You see again.
1: And then today was one of those examples of, you know, hard work pays off in terms of you now had to get the boys to a certain level.
0: Yeah.
1: And today was just one of those days where you see it actually working.
0: Nou julle wat seniors speel, julle wat internasionale seniors speel, nou my vraag, nou hier vinnig in my kop opkom, kom ons sê jy het Usain Bolt in jou span. Nee. En die kick-off kom en jy, soos jy sê, met 2 passe gee. Maar jy skiet met 1 pas om aan na Usain Bolt toe. Tel daai 3 of tel daai 3 nie?
2: So vir die seniors is dit dan nie daai reël nie.
0: Well, okay.
2: Vir die juniors meer om hulle te leer
0: skills
2: pas en so goed.
0: Nee, okay. Ek
2: as jy Usain Bolt in jou span, dan moet jy net 'n bal kan vang. So.
0: Ja, jy weet, jy kan hom 'n mandjie gee, so dan kan jy 'n bal kan vang. Is dit baie baie belangrik. Karl, enetjie vir jou, jy kom van Beacon Valley Mitchells Plain af en ek het 'n bietjie gaan oplees oor jou groot word jare en dis 'n ongelooflike storie wat jy het. Van waar wil ek amper sê hierdie liefde gekom vir sport tot waar jy vandag is?
1: Look, I think it was just that I really loved sport. I was not great at sport, but I loved it. Whether I played for the last team, always to be the guy that was chosen last. But I think my love for sport never went away. Whether I played rugby, hockey, volleyball, name it, any sport, name it, you name it. And I think for me at that time, just loving sport was basically my safe place.
0: Fantasties. Ek dink dit is baie belangrik. En jy het ook gesê, hoorie, jy het 'n casual game gaan speel en toe sê jy, hoorie, so, kom hier so.
2: Ja, so my journey is bietjie anders. Ek het opgedaag vir 'n social toernooi en die coach daai tyd vir die Men's Open het gesê, luister, ons het 'n incoming tour teen Engeland, GB. En ja, kom neem deel aan die oefening en kyk of jy eintlik dit kan maak en ja, toe het ek my test debuut gemaak.
0: Nice.
2: Ja, hier in Suid-Afrika so enigiemand dit kan met enigiemand gebeur.
0: Natuurlik.
2: En ek dink die belangrike ding is net kom speel.
0: Ja, en ek meen soos ons nou van die lig af gepraat het, jy weet jy's dalk nie 'n groot rugby speler fisies groot nie. So ouens dalk bietjie meer ek mag seer kry, maar jy het al die skills. Jy het die spoed, jy het die pizzazz, jy kan sidestep en whatever. Maar jy wil net hier rugby speel nie. Jy weet amper kom sy oor die gang doen tag, dit is ongelooflik. Nou, hier is eenetjie wat ek ook wel gevra het, jylle, vir jou is dit jou derde wêreldbeker, vir jou is dit jou tweede ene. Nou, as jylle manne nou oorgaan en alles, jylle lê 7de in die wêreld op die oomblik, watter spanne is daar waarna ons moet uitkyk, of vir uitkyk?
1: So, the teams that we look out for is Australia, Great Britain, Ireland, and then we have Lebanon.
0: Lebanon?
1: Lebanon was rated number 2 at the last World Cup.
0: Wow.
1: And they've been in the top 5 for quite a long time. But the catch is that a lot of their players is based in Australia.
0: Okay.
1: So they represent their country, but they have players that's based in Australia.
0: Ek is met jou. Ja, dis, ja, jy kry seker maar oral, jy weet, ons wat vir Japan gaan speel. Jy kry nie span hier nie. And then they go, and yeah, okay. Ja, ek sou nou nie gesê het, hulle

0: Hulle is, jy kan hulle gaan ruit as die tweede in die wereld nie. Maar ek het hier vroeger gaan lees in Gibraltar, dit is een moeilike woord om uit te spreek, Gibraltar, is waar hierdie tag rugby ontstaan het. Jy weet wat die geskiedenisboeke vir my sê. En daar was die grasvelde nie. So dit was die touw wat die ons in die broek gedruk het, of in die belt gesteek het, en dit word gesien toen as een tackle. En in 1990 het Engeland dit ontwikkel dier die LWO onderwijser Nick Lennard, wat gesê het, hoorie so, Plymouth School in 1991, ons gaan dit doen. So dit kom al lang aan, dit is al, het was een oude sport, dit is niets nie. 35 jaar is my wiskunde my nie in die steek laat nie. Nou, julle manne wat in oor gaan, wat beplan julle, wat verwag julle van die span?
1: Ja, ek denk 7e plek is nie regverdig teen hoe ons eindelijk speel nie. Ek denk, ons gaan met die doel om 'n medalje te wen.
0: Natuurlijk.
1: Jy gaan nie oor om nie, as jy denk jy is nie goed genoeg nie, hoekom gaan jy? Verstaan?
0: Precies. So,
1: in ons harte glo ons definitief, daar is 'n medalje wat vir ons kom. Die harde werk word ingesit elke week. Ons het accountability programme om seker te maak, allemaal doen hulle deel. So, om terug te kom sonder 'n medalje, persoonlik vir my is baie teleurstellend is.
0: Ek is met jou, ja, nee, definitief, en jy weet, hierdie ding is een groeiende ding, dit is maar die 50 keer in die geschiedenis hulle het hou, so hopelijk sal het baie, baie groter, baie vinniger raak. Nou, my laaste vraag aan julle is, as ek saam met julle gaan tag team speel, of tag rugby, hoe vinnig voordat julle ding, julle kan een van my tags kry?
2: Close eyes.
0: ek sal die oorstap, ek sal hier so paar toks al kry, is een rugbyveld hier nabij en sal ons terus toets, ek mag nog een hamstring trek voordat ons daar kom. Nou, die laatste enigie, waar kan die mense julle in die handen kry, want ek weet hierdie ding is, word nie dier die regering gedruk nie, julle moet het self subsidieer, waar kan hulle julle in die handen kry?
2: So, I think they can find us on our social media, Instagram, TikTok, and then just the website itself, everything is there. Like I say, even Facebook, a lot of people's on Facebook, a lot of people love to scroll, so that's basically where they can find us, whether it's our doctor school program, whether they can donate to the team, going to the World Cup, but other than that, I think that's where they can basically find us.
1: Ja, so al ons toernooie word op dit gepost, bijvoorbeeld ons het môre fundraising toernooi, so mense, is also pitch and play, jy daag op, daar is nie formele span of enig iets nie, en allemaal gooi net saam in en geniet die dag saam. So,
0: waar is die een môre?
1: So die een môre is by Western Province Cricket Club,
0: ja.
1: En daar is een van hulle sportgronde, die velde daar, so ja, ek denk ons begin môre 2 uur, ja, 2 uur, half 3, daarom.
0: En is die seniors?
1: Seniors, okay. Maar dis vir mans en vrouwen, okay. Vir enig iemand kom.
0: Ja, so ek wil jou as luisteraar uitdaag, as jy wonder waar het gaan en wil deelneem, deel raak, die weet, ondersteun, nie net deur self te speel nie, maar ook hierdie spelers wat oorgaan, weet, môre asseblief gemaak het draai, of gaan soek hulle op Facebook, weet, en ek neem alles is tag rugby, Suid-Afrika, wat ek gesien het, so daar kan julle in die handen kry, en die lekkere ding is, ek het gaan loer, daar is gedeelte waar dit soos back a buddy systeem, waar mense hierdie spelers kan ondersteun, en dit gaan een lang pad, want, jy weet, dit is soos, jy het jou day job, maar jy het hierdie ook aan die kant wat jy doen, en dit is nogals een ding, dit is een voorreg, jy weet, maar nie allemaal wil ek, jy weet, die pala bank waar daar iwer staan, en so ek kan gauw daar, gaan een plannetjie maak nie. So, gaan kyk wie hulle kan ondersteun, môre, ek sê, hulle is beskikbaar in hulle toernooi, ja, en dit is, waar is ons nou, augustus, september, oktober, ja, is oor 2 maande, dan is julle daar, julle begin vandag letterlik oor 2 maande,
1: ja.
0: Scary, nee, is, hoor so, manne, ons sal met harder oefen. Nico Kaal, luister, vreselik baie, bedankie vir julle tyd,
1: ja,
0: en ek wil julle graag terugnooi as julle terug is van die wereldbeker af, met julle medailles, ek sal seker maak, ek trek een rugby trui aan die dag, julle weer inkom en ons kom ondersteun en bietjie vir ons terug voorgee,
2: yes,
0: oor wat gebeur het.
1: Ja.
0: Cool, nou maar toe, ek hoop julle het een lekker dag.
1: Hetzelfde, baie dankie.
0: Okay. Hier is Fatman met ons gaan dorp toe.

hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord, het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see. Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besem feesgeld.

ons allemaal ken voor hem skollie. En hy like ons hy ding sê van vat een bykie vas. En soos jy achterraak, maak hy seker sy huis raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op skollie

bietjies hier Jan Benari. Dis natuurlik 5 minute oor 4 hier op Bok Radio Bok TV saam met my Etienne Venter en as jy dit gemis het, ek het die groot voorreg gehad om 2 wonderlike manne hier te hê met hulle springbok baadjies. Ek het hier gesit so ek moes dalk nie my T-shirt aangetrek het nie. Ek moes dalk 'n springbok jersey aangetrek het om net te sê, okay, jy weet, dis hom nie, daarom nie so erg nie. So ek het Karl Sanders hier gehad en Nico Prinsloo. En dis die manne van Tag Rugby. So as jy dit gemis het, gaan loer bietjie daar op Tag Rugby, kyk wat hulle doen. Dis nou natuurlik weer die billetjie rugby in skole vervangend onder 7-8. So dit is 'n heel nuwe ding en hierdie manne is besig met groot te maak. Hulle is op pad na hulle tweede en derde wêreldbekers toe. So we gaan loer bietjie kyk waar ek ondersteun. Hierdie manne is dis self gesponsor, so hulle dra self die kostes en ja, jy weet iets hier vir borg daar. Dit gaan om mense te help en dis die groot ding. Hoor gou 'n bietjie na ander sport wat aan die gang is. Ons het nou so baie gepraat oor tag rugby dat ek voel of ek my hamstrings wil warm maak en iewers 'n rugbywedstryd gaan soek en gaan inspring. Maar ek sal nou nie so ver gaan nie want ek mag dalk net myself beseer. Nou as ons kyk na Suid-Afrika en die All Blacks, hierdie naweek is ek wil nie sê so rus naweek vir Suid-Afrika nie. Ek dink die manne kry hulle koppe reg en hulle besluit wat hulle gaan doen, maar hulle is af die naweek. En dit is vir die groot een wat op pad is natuurlik Springbokke teen die All Blacks Saterdag 22 Augustus by Ellis Park. En hulle skop af 10:05 en die eerste van 4 toetse tussen die twee rugbyreuse in 2026. Nou die tweede toets is op 29 Augustus by DHL Stadium in Kaapstad, gevolg deur die derde in Johannesburg en dan vlieg die manne al die pad Amerika toe, Baltimore, en hulle gaan speel om daar. Nou, nie so toe oomblik breek is Richie Manga is terug, en die voormalige All Black loskakel is natuurlijk sy eerste oproep gekry, sê dit sy 2023 wereldbeker eindstryd, en hy toe begin in Japan gaan speel, en toe sê hulle, nee, jy kan nie nou vir ons speel nie, en toe Billy Proctor seer gekry, en toe sê hulle, hoor, jy moet inkom as 'n plaasvervanger, so hulle is baie gelukkig oor dit. Natuurlijk aan ons kant ook is daar groot name wat terug is, Sia Kolisi is terug, ons het Eben Etzebeth, ons lodejager, wat terug is, en Rassi het selfs die 39-jarige Dion Fourie teruggeroep. Ja, hy het vir hulle ding gewys daar teen die Stormers, gesê, ek is amper 40, maar ek is ouer, maar ek is nog nie koud nie, en ek is baie opgewonde om te sien wat gaan gebeur. So kom ons kyk. So ek sê volgende week is natuurlik die groot ene. Nou later vanmiddag, ek dink almal sien uit na ons die bulle teen Nieu-Seeland en dis enetjie, ek het nou met die manne hier ook gepraat, wat sê die span is besig om momentum te bou die bulle. Hulle speel op loftes, soos 'n pluspunt, is hoogte bo CLC speel. En is tuisvoordeel. So ons hoop dit is 'n vol stadion waar daar gemees. Elrich Lou, Johan Grobbelaar, wat deel is van die Springbok groep is vir hierdie wedstryd beskikbaar gestel, so dit gee hulle ekstra Springbok krag om 'n bietjie groot name daar in die veld te druk en te sê, hoor jy manne, ons kyk waar ons wat kan doen. En natuurlik, die ander, soos ek gesê het, groot stories is, dat ek dink die All Blacks is besig om so'n bietjie van, weet, kyk wat er kan toe, weet wat er, hulle het genoeg spelers, doen baie selfs wat Rassie doen, en het ons genoeg spelers vir verskillende posisies. So, ja, baie interessant. Curry Cup is natuurlijk, gaan nou vir die tellings bring, ons het FTT, ons het Lions gehad, teen die Boland en Griek was Hollywood Bet Sharks en Boland het daar die Cavaliers het gekom en sê hulle hoorie manne, ons is vir jou verrassingkie 38-29 vir die Leeuwse klop so 17-14 agter half tyd en teruggekom en teruggeveg in die wedstryd 28-29 gewen en dit wil gedoen wees, nou die Pumas en die Stormers speel mekaar op die later en dan morgen is die Bulle se 23 teen die Cheetahs. So ons sien bitter baie uit daarna. Dan ook natuurlik een wat nie altyd genoem word nie, wat self vergete gelaat word, is die dames rugby. Ja, die Springbokke speel teen die Fijiane en as ek dit nie mis het nie, speel hulle 6:00. So maak gereed, jy kan 'n bietjie daar opwarm en dan kan jy natuurlik die bulle kyk. Hier is die besem van Rooiwyn Profeet.

0: besem van Rooiwyn Profeet. Dit is 13 minute na 4 hier op Bok Radio saam met my Etienne Venter. En dit is, ons praat rugby. Jy weet, dis alles wat alles is besig om te gebeur in terme van rugby en skolesport. Groot een vandag vir 'n paar skole, Rondebosch en Wynberg, natuurlik eenetjie ja, in die suidelike voorstede wat 'n bitter groot ene is wat verwag word in terme van wat hierdie manne kan doen. En dan die ander groot ene is die manne van die Vrystaat wat 'n bietjie kom kuier hier in die Kaap. So Paul Roos teen Grey College. Nou Paul Roos Gymnasium is tuis hierdie jaar, so dit maak 'n groot verskil, maar hulle is ook een van die skole wat reg en wat reg te beklei in terme van die rugby rankings. Om te sien of hulle, jy weet daar, een stapie of twee stapies hoor, kan eindig in die King Prize Derby series. Nou, hulle speel op die Makottervelde, en so, natuurlijk vandag, so Paul Roos en Grey College, ek weet nie of jy het gekyk het nie, so as jy het nie gekyk het nie, jy wil nog, druk jy oor het toe, ek gaan nie telling geen, ek gaan nie sê wie het gewen, maar een bitter goeie wedstrijd, en ek is baie bly. Nou wat gebeur het in 2024, was dit een kwestie van Grey College het Paul Roos met net een punt geklap, so was 26-25, en nou skryf jy terug, jy weet, hier na Stellenbosch toe, en die manne sê, nee, jylle is nou hier op ons thuisveld, en ons vat om, so wel gedaan daar manne, jylle verdien om goeie rugby gespeel, en overall, denk ek net, goeie sportsman gees van allemaal af, dan is daar natuurlijk ook, SA onder 18 teen Engeland, en nog een groot ene vir die naweek, wat hier in Stellenberg gebeur, en dan ook die Suid-Afrika onder 18s, die in, teen Engeland, wat mekaar aanvat, en hulle is tans bezig, en dan Suid-Afrika onder 18A, en Frankryk onder 18A, het vanochtend mekaar aangevat, ek gaan nou loer of daar tellings beskikbaar is, en dis groot rugby, dis lekker om te sien dat ons, ek wou misschien skole rugby, is in een gesonde posiesie, dit maak dit net soveel makkeliker en lekkerder, om te sê, ja, want, jy weet, vir die volgende 20-30 jaar, ons het hulle, ons moet hulle net nie verloor iewers anders sien nie. So, dit is een bitter lekker wete. Hier is ons wondervrou van Dewald Dibbenhaar.
1: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft, and control. Time slows down, the outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge, and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Frederikloof Center opposite Frederikloof Bosa. Saints and Sinners, Portman, all man.

0: Weet jy wat? Met Etienne Venter.
1: Nou vanmiddag het ek eentjie vir jou gebring, aangesien oral waar jy gaan en oral waar jy kyk, hoor jy een ding. En dit klink amper so. Seker van Hendrik, middag my maat. Jy sit in glimlag nou daarbo in Limpopo.

Nou, Steve sê, weet jy so, ek bly 'n bul. Nou, maar ek weet jy wat, vraag vanmiddag. Dus kyk, ek moet jou rugby kennis toets in terme van, of jy kan onthou en of jy al daai tyd, ek kan amper sê, verstand gehad het, want ek kan het nie onthou nie. Nou, die bulle, sal nou bekend staan, of Noord-Transvaal, soos hulle voorheen bekend staan, het die All Blacks 4 keer gespeel in geskiedenis. En die All Blacks het 3 gewen, en die bulle het 1 oorwinning gehad. So hulle het gewen 29-27 was die telling, met 2 punte het hulle gewen. Ek wil weet, watter jaar was dit? A, 1974, B, 1976, C, 1978. So watter een van daardie 3 is dit wat die, ons noem het maar Noord-Transvaal, die All Blacks gewen het. 1974, 1976, 1978. 074-2000-989. Laat weet vir my WhatsApp Telegram, wie dink jy, of wat dink jy, watter jaar was dit gewees, en ek gaan vir jou liedjie daarby gooi, so jou optie, jy kan van sê wat jy wil hoor, en dan as jy blauwbulle wil hoor, speel ek vir jou blauwbulle, maar toe,

Nou, so grappie wat sê, I support only two teams, South Africa and any team against New Zealand. Dit is eindelijk Australië, maar ek het my nou so moeilijk hier aan het. So ek neem aan, ek skreef een naam vir die blauwbulle. Ja, ken jy dit oor veel, Hendrik? Ek gaan nie blauwbulle trui aantrek nie, maar ek sal definitief die blauwbulle ondersteun om te kyk wat hulle kan doen. Nou, gaan vind ek uit die name wat om recht het, Danita Prouwer, jy het om, ek sal nou die vraag, ons wijs het weer, sien nog iemand gevraagd die vraag gemis, Danita Prouwer, jy het om 100% recht, Piet, jy het om 100% recht, Hendrik, my maat, jy het om 100% recht, en die persoon wat die vinnigste was, gesien wie dit, Bert, my maat, jy het om 100% recht, en jy het gevra vir 'n liedjie, so, ek neem maar dis die een wat hier in achtergrond speel nie, maar dis een ander eniekie, ek het gauw vir jy hier die vraag is, my vraag was, die Bulle of Noord-Transvaal, soos hulle bekend gestaan het, het in die All Blacks gespeel 4 keer. En All Blacks het 3 gewen, maar die Bulle het 1 gewen. En dit was 'n ongelooflike 29-27 oorwinning. In watter jaar? 1974, 76, 78. So, een van die 3 jare. Regte antwoord, 1976. Nou, Noord-Transvaal het die All Blacks 29-27 geklop. En dit was een ongelooflike wedstrijd. Nou, Noord-Transvaal was 19-6 voor met rusttijd. En die All Blacks het toen natuurlijk bietjie teruggeveg. Nou, die persoon wat is Joos, so bekend staan, of JP Leroux, was die groot help met sy skopwerk. So, ja, daai tyd het die manne al die boot ingelee, dus, vir hulle taktiese pale toeskoppery, is nie net ou naas gewees nie, ja, soos jou Joos Leroux was ook onder andere een van hulle. Nou Bert, my maat, jy het gevra vir een baie spesifieke ene van Juanita Duplessis. Daarby ook al is, sit om hart, sing lekker saam, hier is hy, liewe jene.

0: Cooler box klanke op Bok Radio met Etienne Venter.
1: Dit is daai tyd van die middag wat jy natuurlik glasie kan nader skuif en sê dis sulke tyd. Nou ek weet nie as ek hierdie groep se naam vir jou noem of dit enigsins 'n klokkie gaan lei. Ek is 'n bietjie rondkrap in die week en nou kom ek op hierdie liedjies af en ek sal van liewe vader, it's been a while, jy weet, 26 jaar later, en dit is nog steeds ongelooflik. Nou, hierdie groep staan bekend, ek gaan eers oor die naam gee, so kom ons praat eers oor die liedjies. Die eerste ene, beide van hulle is uitgereik in 2000, beide van die album Fragments of Freedom. Nou, hierdie eerste ene, in Brittanië het nommer 34 gehaal, en in Nieu-Zeeland het dit 'n reuse treffer geword, en tot nommer 2 geklim. So, weet jy nou net die verskil van die ene halfrond na die ander halfrond. En toe kom die tweede een uit en sy naam is Be Yourself. Nou, hierdie liedjie is in 2000 geskryf deur Kathy Dennis en Rob Davis. En volgens die skrywers die grootste deel van hierdie net in 'n paar uur voltooi. Jy weet, so dit was redelik vinnig gewees. Nou, die eerste ene is nog steeds vir my 'n treffer. Dit laat my altyd dink, daar is soveel wat jy kan toepas in dit, in jou lewe. Dit is eintlik insane, jy weet, maar hy moet party al net bietjie gaan stil sit, en dan sê hulle, weet jy wat, Rome wasn't built in a day. Hier is Morcheeba.

voorbrand vir die vuurbrand van vuurwerke. Dis 8 minute voor 5 en jy sal met my Etienne Venter hier op Bok Radio. So vir die laaste 30 sekondes. So vir my kant af, vreeslik baie baie dankie dat jy saam my gekeer het. Dankie dat jy jou motor in jou huis oopgemaak het en jou ore vir my geleen het vir die laaste 2 ure. Baie lekker program. Ek het onder andere die manne gehad van Tag Rugby hierso. So as jy wil ondersteun, gaan asseblief op hulle webblad en gaan loer daar en kyk wat jy kan doen. Die manne is, ek wil amper sê, self-sponsored vir die World Cup. Dis die derde een waar hulle gaan. So ja, as daar as jy iets hier kan help mee, doen dit asseblief. Ek is natuurlik volgende Saterdag selfe tyd, selfe plek is ek net hier achter die microfoon terug, en waar jy ook al vanavond is, geniet die rugby, dis ok, jy mag maar vir die bulle skree, ek net nie vir jou bierman sê nie, of nooi hom en hy moet saam skree, maar moet dan nie vir die ander bierman of vir die ander pelle sê nie, dis nie maar net hoe dit is, van my kant af, wees veilig, geniet het, dis sonskyn, dis heerlik, dis definitief nog nie somer nie, maar maak die beste daarvan. Hierso is Freddy Nester, ek gaan uitspeel met hom, wat sing Getoer, dan ek dans van Kruger in de Tutu, en dan die Afrikaner maak so van Bok van Blerk en Bernice West. Van my kant af, Etienne Venter, laat het juig. Cheers.

go right. I do.

na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier open en aan.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za.

0: Radio.
1: Achter slot en grendel vastgevangen.

lakens verg, verstrengel om my voete. Ek rol in die draai, ek soek die vouw van jou hande. Ek staar na my phone, asof het een WhatsApp van jou kan stuur. Ek check die connectie,

0: Want eendag is beter as niks nie. Eendag is beter as niks.
1: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 107.0.

0: alternatief.
1: Yeah!
0: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Bait op okradio.co.za.
1: Ek het 'n stem wat wil gehoor word.

0: Musiek vir jou ore. Die grootste verskynning net vir jou.
1: Ah, yeah.
0: Bok Radio.